bolinga ki by the way mama nyete kare kere sabuni taring ko bantong ki bagi sibir by the way mama ite kare kere changa chi taring ko bantong ki baka bekir you see ngorai golindi konyora nga mambo iko samamba. Thank you so much kero tukende teme yomurubilio imambi yiga ya vono kero tulingi amono mogaka Henry imambi yiga ya vono vono kero rinde tukende tega tukuchia tosereseru nitu ya kane yomurubilio ne kero ngu kumanyiguro ya cheza yo ego kwa libaga yo kuibuera wikachilingi chiribu emia ya imambi yiga ya vono na konyole besi yiga nigiri raisi sana kugenda sisi miyawu ya koboko oba testa 779# oko yenda sisi miyawu ya koboko oba testa 779# ekero kwa batiri star 779# chore gisa ife mbune station yago korobo chora cheza box ekero kwa chore cheza box chora gati ya box na mbeye mogu ika namba inye right na naboko nyora libaga liyo kobomo bui imambi yiga ya bono courtesy of cheza iyo tobe sa gusukari to sira sira undito ya kane iyo murobilio lakini ndo kwege na kwa nengaki wesemiri kwa nyoliri kende kuru wa singwa na togwa teri tukuli ya lero kwa manye rege nteke genyo tamanye te alright use kwe inyo ili kiliko nyo kwe vire yani umejikumbusha kitu umoja inga toru eti ororobo sotabuwa titi kende ago teru kwegano kwa Pastor Anthony Musembi ni umbie roho mtakatifu.

0: Steka ne mirongo ebiri nenye iguru ye chinsa kenda chabona mambi hadi za Mwenyezi Mungu zitatimia. Pastor Anthony Msimbi kera ture amona pastor atuti mambiga ya bono. Pastor Bwakire
1: Bwakire wia zan kwambuka
0: karibu igi saifem
1: saifem ya na watore amasi ninchiri ngana liyo mwenene ilinde tole te amma gani ya vana wamwenena suwa suwa nya saifem Nikora anyo ale chinga kina woko wali wa woyo wake si mina watoko mo inyora soko sawa kwa ye lakini kila tura agenda soko soma ringana ya sawi tumbi ya mono kwa veru mrendi umbi ya kuruwa se obo tuko na gesa gesa nege sana sana kwa mbo kawe tuwa veru amonere omu ateke reli oyo ateke setie asingi choko gya samu nige saa na kuyarigani ya sugu sabaku wabono mambia ikotwe kei wikegi maa sugu sugu hao tatu ugo so mege tabe kikia ya kubuto gendete kutabu kechap tawani oto ene keli yoboro liobo nene nande kutuwa rogo ya magumaito asili italia yesu yungu
0: tuwe amen
1: ikotwe ugo so mege tabe kyo Yakobe Yemo, Torre Kumu Cameron Gavere, you want to call a guitar with you, Yanso Makurvega. Amari Kanya Sarona to us on metal, it could go on to our Chinga, Kabum Mangaso, Kuiwa, Lakinio Mongaraso, Koralingana. Avanta Bangi Gotora, Avanto Tokumi Okera Mangana. Abantu tuko ibuto tali go kiriye meno asane kwamuka abantu konyora bale bwangu asoko kora yara mabe ndiya ko igwali ngano likirero ti abusi bagwa teba ubwe ko ko igwali ngana kwali kora kobeli yao kwali talera kwali tangasa kwabo monyene onye kwali ngo monyene ngane iyo lakini yabe yao asiye goto karega tabugya petero kwa torene kelinga kabo mwangaso kuigwa obo mwangora so kukora ngane ndego tebinga ase kimu kikia merongevere na wego tebinga mwa baba kolibiri ngana timo baba mwa kuigwa na kuinga ina inu haba nyene awa anta bange na batu kuigwa maringana liyo mwanene awa anta bange na batu kugende kilisya tuwa igwa ringana liyo mwanene abantu twagende sabato twategera ringana lyo monene abantu twagende biriru to igwa mangana manene ya marandi ya marandi ebiriru byo byabire amarandi abana banyo fighting kwana abantu bange bakigane ki ihamari kawo tyanga naye gukwe bure ringana kabo mokoli bure ringana lyo kuligwa nande olikora ari yo kwine ina yani ayo kuna kweruka ngati nimanyete ikitali gento abana ba nyasaye li ngana lya nyasaye gukuliwa keredi ande kwali wana de kwali kole de miremo abondo chinga ngane ye kere go cha so si we tinya sago to konya abange tu abeire uchi tole ki kanisa lakini ye ntu gya tu sinire no ko baba koli de li ngana lya nyasaye wale ko baba antu ba go kota anga zani kwambuka ngantu bwa ti abayi ba go tusalie ntu bano tuko una bari bagenda kuba matoka bano butuko angantu bwati abantu bagosalie gistima bakwibe bintu gistima bakabatikete bante ga suntene abantu abange gobale naho bagende to kuigwali ngana lya nyasa abande baye igwa sama kondo buna lera bikwi lakini abana ba nyasa abange bayito tuliko tuli aba koli beli ngana ngo to kuligwa wali tegerera ande twaso kabagima nakia kwa hivyo nyurubi itu visali gitu nakia kwa hivyo kwa hivyo jibu hati michando huku ngacha nuku umana mwekina chinda muamu kuimu keligo abana banya sae ingani iyo meyaro nyakata katuko tawane kukuse sikatabu kia ya kuhunga naki umu ntukarabe umu iwa wili ngana useta lio mokori uyuni ganga una umu ntu kwiligiriria ubusio bwaye omuyende ase ekerole abana banyasaye ekerole nkige gokoi ekere kwa olive kende oronyo walenga sari wo mutasi cha kera yubuchuweta igawo yonchura kibike buya
0: mhm
1: anyo walenga moto gombe gete kai gechi tumweka igonko yonchura nyereke buya
0: mhm
1: anyo ala tubiye gechi ama guta wo sie bora bogete
0: mhm
1: igonko igya ama guta biya ko buchibora borora kana buya igaba anta bande bakwe bigireria sekerore kero ro wewe itubuna bungana
0: mhm
1: we manya nganche na karo nche no mwewe nche no munyaka nche no mogeje nche no munyanda mwamu ande wao choka kwa gendera buna kwa ringi ye kero re kinke ro konye tikende
0: mhm
1: abana banyo saa ende da dui ko sensira nkoroche ekero koro re nganeye kwa manyanga nganeye gani gukwe ligereria tuli kurusi uwe woli kuarora nande wao nchu kazani kwa mbuka kumo ontoge nda muna aringi niki kama dikago tu sigeta se mambi yako abana banya sae kerole tali kerole kende kerama dikago kuana kerogo some kibu ugie mrongiwele na vine tano ike woko ene kelinge kerole na machikanya sae ama chikanya sae gati ni niburungi ama chikomo nene gawo tebya nga nche nche nyasao toba na nyasae chindi kutatika ama chikanya sae ako teka tibia kolera mubika na hundi wosi mugu sasi ama chikanya sae ako teka tauti ya nili yeta ya nyasae ama chikanya sae akwegiri ya ako tebya nga rinyoli li tukuli ya sabatoli nendoli kore kubaliche ama chikanya saa kuwa kujinsako tevinga wasike isona nyoko ama chikanya saa kwa teja tui batu ita tuu tumana tuu tevelo mkisangi ubo limo tuu lengeli nyombe mkisangi ama chikaya ni gange kerole ama chikaya ekere kuwa ligiri itu kuiva ama chikaya ekere kuwa ligiri itu kuchaya ama hivu liwa kore mna sese chame chende ama chikaya ni saa igago kwigiri ya ilindo umanyabu noko menye na abantu ambi asi igege tabi ikera kubareo kikari kutu sigita nga ekerole na ama chikanya saa unakore ngana ukwigiri ya sekerole kwa usikiriki uchandete na mo igona ama chikanya saa igare ekerole ako kumulika ako mulike nane se ya ito sani kwa mkabuneriga ako antuwa na wabu hata ama chiku na wabu hati katiba wana wana waito wangu sambaji sukuru wa mahali mumba manyete mbapa yete katiba ye sukuru lakini nande ya bange babo na ubala jinti la rakabere wanyo wala mahali mbande wako saiti na wana wanyo wala mahali mbande nande bebe katiba wawo chuka wale muna wale wana kwa jaji sukuru chiajire asinge cho ama antumbali kubugati ya machiko wane siye ito muna mwuchi riga ama kandu waito na wala ucha machiko nande baya sali ani ogo eke vito vito ko kore vinene ogo sali kwa machiko ase igamalika ya kuri ya kareto kwa leta vire vita subo suwa nyo sae abana wanyo sae bugake ngane yebuna ya kuri vina umu ntukari kage nganko mkore yale nyo sae eni ya kwe ngayino mwenye ngane ya abana wanyo sae na vire ngane gotoleta subo suwa nyo sae elinde tumanyi nga mto wabi kagi abantu bale ababikagi umuntu kale kenga nko mukorera ari nyasaye mere tagambere tyuru mimirwaye kurende ne nkore yaye akunga ino munyene iko mukorera kwa ye nyasaye iko ko kwa busa aba tuti na tuna kuoga barande na turande ekeno nyento ko aba koli beri ngana ato tene jiburu vitu tuwe tigenerense abande tuwe tutume kucha igoro abande tukure abande tuiririate abana banya sae ekele tuli abikagi ekele tuli abimukiririgo ama liku kakuri asike tabe kire tukuri alera abana banya sae oko mokole banya sae okole oko chenu noko gutali na komota subu subu banya sae uja korora chintakana kuna wakoro kuya korora babura ka wacha andegete kile gente kia na owa kongubu habo na kwele nda ase na kwele nda romo yene na igo saba na kemoa.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Abana wa nyasaye malika batenu la kuri vega oko mokwela nyasaye waitaba antumba buwate mikana kinta kana chi atiga ile ava vura kaba atiga ile ava tabu gati kinde wa kuri ambaro yuko ina ere mirimutu wa iwa so wiku wensemu na aba gambi ina ere mirimutu wa iwa sensemu na aba randia ina ere mirimutu wa iwa sensemu na aba kristo ina ere mirimutu wa iwa sensemu na umu korora chinta kana korora baburaka korora bali meire korora aba chandegete emere meine ero ya saga ne titokore bono gusaba kwa na se mambi abona bana banya sa gutokore te birubita so subanya sa kale ligereria atu gucha so subanya sa tokore asani kwa mke birubia ito eke ne buri ni gotura ba koli beri ngana ni watu erusi ye ma bitu chandete Mwese ni koto kore tebi lirubita sobo siwe wabwanya saai tole nevi mwa tole nama mocho tole abago kuwa na lakini tulia bakori vile ngana ya saa tokoza sekretario geta utawani ya Yakobo yetu sukia nge asobo siwe wanya saai ganza verinde sani kwa mkoto letere ama gani ya wana wanya saai kora ndole kaitebe na mwuku nuliwa kwa wakia sima wakua kata ya mwuku kwa ye lakini ya wali ikina na wako soma ya hama tosale ya saa itumbi ya munu abana bao betanyira sosu wao lato kore tigiri rubita sosu wao vya nchiri asili talia Yesu yoro moto
0: amen
1: dan vera soma tekele
0: alright namba yi studio 0724256504 na waigo 0733332236 amagani ya gima mbiga ya bono narali Nsengia yugo sawa sokuro kibande, ogote vanga tusabire omorembe asense ito ya Kenya, amona asechi familia tusabire abagotu nechintakana. Those who are traveling and searching for jobs, amona baroire asechi nyumba nechinyagitari, toba sabire ni mambijiga iya bono. 0724256504 0733332236 Okay, yo ya buto kire kugane kwa gemambega ya bono masabo agemambega ya bono gusogo sabakwago mambega ya bono nkoroke halegesa
3: halegesa san kwambuka
0: bwakire
3: bwakire se
0: kugane kwa gemambega ya bono
3: morandi asabere ifambi iki ya buleke abantu bari bagutigana bayiranira neke ya ruko no kugwanja kwanya sae naende na wana balibali chukuru wao chukile wago esamba wago samba wana wande wago sune vintu vio kutini ya wanyule vinge ni morani ya waveka soma nende ndiko se ya wana waito basome wakura masomo watike uwe samba kusama na kusamba wande
0: ok zante sana 0724256504 0733332236 halige saa Egesa FM, hello. All right. Hello, Egesa.
4: Kai san kabla wakire.
0: Mbiye mono.
4: Ye ko ita koria pe no mo sto bomo cha cha fatima ke mono mo ngwa cha kinye chwa.
0: Yes.
4: ya muno sumurangi ya tutoleta mangana mayana amutake ya mbya tapisa mkwani tapisa ni mkwani alafu bono nje nalego tewanga ya sabere ni kiri wate bono nje wate ezero ya vati ya vantu babo ezera ande ya kenaro tibu entakana ande ya kenaro tibu mwolata naro sadiku nya sadiku wa sabere ya kere ni kiri jandike teko ya bono ya naende sabere ya serekari ya ito ni aleko wa kikuiwa president ni aleko wa kikuiwa wa ndobaye ekera wa ndobaye yusani ya kiuwe kato ya kore ya taba ndobaye nere ya kawa sabere kusina mwondole nkoro aligiri ya wa ndobaye
0: alright ya wana sana Jefferson Alegisa Egisa hello Alegisa okay Egisa hello
5: Hello a saber que ya me quito todo igual ¿Cómo tiene que correr en inglés?
0: All right, mi hermano san Alegisa Okay. Ne quiero chiar agire ustia triste que emerongue vere chira que chinsa y comi chabo no mambe to chico so hace y roundi to yo muelio yo moro velio gesa gesa mambe gaya bono kukani kwa un koro kitu tara chico kora ngoli na siye kere isiko quiero togo chia ugo kora Ansame ye ya prayer request la fu pasta erinde anyare ko sabira maganito onsi asi obo amo. Egisa halo.
6: Egisa.
0: Wakire.
6: Wakire yo yo stella na shuti kuru nyamusi. Na lenge go sabu mu pasta na re ko beka. Aba shiriki bonzi beti kanisa amo. Aba sabira yenyere batuare ukube uko ere da ni okuya. Asubuhan
0: jadi, dia mana mana lah. Dia mana sana, thank you so much. Alegisa. Okay. Ngolia tu asikiri sko 0724256504. Shan kombo karisa se tu sabere abana bayi tu ciskuru bato erere. Tusabere abagotu, tusabere abalimu, tusabere serikali enchore. Ebirengerero Tusabere eserekali eonchole ebirengerero bie bola imea Kenya. Yeganingo umulisi Andrew Onduko, thank you. Wote tusabere abana bari chiskuru batike chimbwa chogo samba chiskuru oyega Hezbon Temba. Egesa halo. Alegesa. All right. Teotira na somorandi ya tuti ndetu nyalego kora ima mbiga ya bono asingi nchobo iko yebiro

tuchukuru murubili wiga nekerengo kumanyigure ya cheza cheza iyego kwa libaga ndio kuibwira weka chilingi chirivu emia emo imambi yiga ya bono cheza cheza yego kwa libaga lio kuibwira weka 100,000 Kenyan shillings imambi yiga ya bono nigerera insi sana kogenda asisi miau ya koboko ubate *779#*779#, ekero kwa batere *779#, chorege sa FM kurabu chora cheza box, alafu ochore gatia box namba ya mogo ika e box namba inya, ili ndilio unya naboko nyara kubago kubo mubui mambiga ya bono, you just never know, abura nyolenga na yu mubui imambiga ya bono, kubwe chilingi wika chikuru kwa nga chishilingi chiribu emia emu, kata si over cheza cheza igori nde tu basa kutigwa magega cheza cheza nige nde te kwa ina nalibaga liyo koba omobu mambiga ya buono wika chilingi chiribu emia emo alright igo naboko nyoranga kwa vile omobu basa higa nabe kugo sukia sinjira emo gosi asi iende murubilio chukubwa teno murubilio boka boka mambiga ya buono igo manju mutigere li toge ndiru sangaso wa mokito chukora ndiyo nyaruguutiga sama boko a Lawrence Ngoraigo nere musugume nere paka chinsa ikomi chia mambia actually tari chinsa ikomi ne chinsa inye chia bono.

Ewe siko nevako ondetayo onga bunaye Ainaye manyara, ainaye kristo, ainaye mubuito Nakubwa mono ainaye umutangani okireke moto kukura asimambia ya bono Mwancho motelili negesa FM nguwa ya mwenyeke tingi station ambaye masoba semi okuma ina okokia Chetri jideka isato choka iguro yechinsa ikumi nemo cha bono mambia

Ngesa FM nguba yamanika tinge station ambe ya masobo semi okuma ina okokia Umanine ta tutanya sao yoregoro moyom Bia mwana sogo tutura asili tukulinde Mbia mwono asi watuali bagali okorora ema ambiende Na mbia mwono asi watuwa okwe ya nasi mibiri ya ito Utube kire utuwa sumitu ya ito na kubwa mwono ndagera semesa Chinga kino nyenu, chinga kichiga no unye chinga ki ubugi mabotali uburongi Usubu ikenu bado mtubu watu kire sababu yoku wakira ngambia mwono Tutangane asi tukuli ya lero Ra kira atuwa tu waka Tole ndire chiamati chito na kubwa mono tuigolele mirangu ili itakire kuigolelua Tukali tukiliga alichure no morembe chinguru na boigo ama sinio aliandake tutamanyiriti Asili ya tira Kristo Yesu oyole umotorito Amen and amen and amen Good morning kuro kwa Lawrence Jakundi Negesa FM Nguba ya mwenye katinge station ambe ya maso wa semi wa kwa ino kukia Karibu sana tanga manaya kurwono weka chinsa inye chiawono mambia Unyoliga Unyoliga Ikoruma itentu wako lateke ntokiri lakini chisa chikuwa toerera Ntu chitu kunyara kupato wake simi Na kukonfamu wa mangana ya lakini watu kule lufukumi jano Sabona lero Ya tufanya ile kitu Bata star 779 hash Chono number 4 Alafu wolo ogosori cheza cheza And you never know Mambo itakuwa safi Wetera asi cheza cheza

Siku moja mavuno yataisha, tutakuwa tunapanga hii vitu namna hiyo hiyo. Baada ya hayo hukumu jua litazimika siku ya mwisho, na utasikia injili tena. Sana yo kunyara kwa hiyo injili nyigo bona. Hebu tuchangamuke leo mapema mapema, kenda bumbi ya ndake tera rukuru chuba ese chuba ete mapema. Nuhu linde teko turaboni ika. Yes, juni tume nani sahi. Asenge ncho mangana avere sambamba ne aramisi yeli tangani yomutenye ogatano na ka, narimo weteraso kubata star 779 hash bintu bya ori ko biko ba sambamba nimbwa tsingi chiri wikomi gaega kubwa tokase mambya bono.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: na kwari gani ryo motegerere cyumanya mangana magiya senchirere yo wenye kideka ni bere guru ye cinsa ikomina ibere cyabona mambia aba manyi ba mangana yo bochenu baganiria ba Kenya mba ba isa kubwatwa no bwo ba kubwatkana no borere bwa Ebola na gote banye kireke kinge cyasbono na bana inchi konyora mangana iborunge na kubwatia ibitambukiro byo bochenu biri biwendere to kubwatwa iri gutango kwambukira ko borere bwo bwa Ebola Nigo bate vire nga Kenya nige bate merobili isaine yukuruani ya maroire alia kuambokira na abo igo kwegerere gete vitambo kirubi muki une serikali gati ya abo gotuka bali bagoso anagoso kasebi chimbebe chiaye na abo igo vitu bia quarantine bune nchire ya moyo gutanga kuambokira kwebi nyenye vyo. Umubunge w'ensemo ya Kitutu Church South Moske Anton Kibagendi ogenderere ko mumochumura ibwenso Moske William Ruto asobora ikyo asikeri atabire no bora yobo be gorengana nere bwagerira ubugima bwa bakenya goko ngamono wuko na se constituency ya somo igo yo mu bwa matanga Kibagendi ni gamo kiri ya serikali ya Ruto asoko genderra ko ralia emero bilyo yo bulimo libagaliyo kubakorera bakenya amagendero oyigo ni gatabire ngomuchando wensemo yobo mochando bobo chenu bobo ngo anena saba sae ni gole turu mochando no nyango ikasti skuru chigenderete kuya ime ya Kenya awa menyewe kaunti ya Nyamira nigo baganirie e budget yomwako ya iga ye chivesa yomwaka bwe chiribu ivere meronge vire na isano ni mo ne chiribu ivere meronge vire na isano na ivere ligere ligubo ya maege tarira ni wasebunge ye kaunti ya liye uwete wa awa menyewe nigo bata vire budget ye chibilion kianda nukuta isano na isato nige tereti ansemo yobo chenu wa muna manganandi yengencho ayu awa menyewe baganitie mono nigo baruro kuboli kuchasa wa MCA wabe kumukia sogo ikiranyo nsiali ya wawene tuwe ikiranya ase budget yo. Abara ikuru ensemo ya Kitutu Church North County ya Kisi bagike irike gima chibura buru chabere chiko ene kiwa seme sangere kano au enseme yu anene asamatanga. Bakura una James Atandi ya mwona Joshua Nyarenchi abara yabu nigo bate vire ngatiribu ya abara igo tumekabasa ego turbani mega ya matanga asibu igo bate vire nirubu ya mate ya chirichi ya mate chia siriri ya bancho babo kwa ya wali bagaligi ya liyo kubaini ya bancho babo nobo toeru mocha ndogo sebura buru chinde chitayo aina yanda mange tumira ninsema sinchirere yobo ikiranu elieta drusela obiero
0: nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
2: Yatara ligia mbuito kwanza bintu bitaracho sarakama etumundura mbranya olega bwate sabali atagete uchikunyara kobaga kwenda so acha tumusoti mapema akoro kuna George Obobe yes

0: Hello. Mr. George.
1: Yes, ye mamba.
0: Ogoro ku George ombiro gose George obobe gose mwangi bona nga kyogoro kwa.
1: Ayo sina ya ni chui.
0: George ombiro obobe mwangi.
1: Yo bona.
0: Mwangi ngaki?
1: Bagi ye mamba.
0: Akyo bona toki kala. Kinakwa.
1: Ninkora gete botande re bina kundi.
0: Yo.
1: Ande ogoro kwa nuni kasi ni ane.
0: Ke ana bohirin kare.
1: Ay, tiga ta la gol gonjari ito.
0: Ah, no mundo minto.
1: Ya ande wa giri ka sao pa la manen.
0: Ah, go tuwe gire chiri wisano.
1: Amina, amina.
0: Na ki wana ro cha mangana.
1: Mangana ya na ma ya na ndi pian pa ende u chiesa.
0: Karaba, karaba se mi ngona ki wa go chiesa.
1: Bra to po ende sta.
0: Mhm.
1: 779R.
0: Mhm.
1: Watuma.
0: Mhm.
1: Ya kole dera ndi chopso.
0: Mhm.
1: Kwa ma uchagua in kwa nda uchagua.
0: Tuacha la number 4.
1: Ya.
0: Mhm.
1: Kwa ma kwa policy za gate.
0: Okay.
1: Eh.
0: One policy eh, wewe ni shilingi chiri wisano. Yaani aramisi maambi saa 12 5000 nimo huko.
1: Mapema juni.
0: Eh? Kenda ru.
1: Mapema wiya mara saa ditumezuguru.
0: Yaani chibaya siku kuwati waka bori rota la boka. Mura.
1: Wewe tinda boka anzo wote de.
0: Oh come on, vindo vya vero ya bono. Ike ba kwa kwa kwa rae, George.
1: Ike undo mori mi.
0: Ah, nkiyo si megete.
1: Itai.
0: Aha.
1: Ngeru mori mi kwechai.
0: Aha.
1: Ye, nae rongo toa.
0: Very good. Bono, kendo tole bono, bono, kari imi, ditara kamoka.
1: Asanti.
0: Thank you very much.
1: Asanti, sir.
0: Alright, nawe bintu biko genda hiyo. Aba wibaito wa tokire chibesi chachire. Na ino watili waka bata star 779 hash chora number 4 tokumanya. Naburanga na ino wa kiresim next. Ida kaisa na sto chinsa ikumine vire chia bono mambia.

0: samu sanu isabu ke aliga kurulianya mora SDA sengera high five Erasta Simara Daima high five umekaa sana utawa genia kuna jamu nojo natuma moja itaraje kwa sawamu waka masa kumi high five kwa samu chariyo siri enamba ni biliha very good Zero seven two four two five six five zero four. Malak Agiri Onyuera Village I five. Very good. George Manoti, kurose mochia Musiambare boyesa. Musiambare na yesu. Musiambare. Echera nyuma yere kunyara kubaka kwenda ari Dubai nyuma yike ambero ko mukumira ase kwenda mu mica yiri chiko usogo takana chiringi 1 million ya memo na isana nemo edeni kurase kampuni emo ya wakili kirich niyo akumeirwe gasibo kimitinye tatechera korende ochiko kubade tikora ikarniwa ekegara niyo achire bichuko korengana na aba wakili bolio sate kinekyo sakaje abone gana chikonyora sumusiligo samamo sana isigo tokanga kembro kigambro nyore nanga nabwate kina kyogo kyokwenya kubatkana ne kimine no ekenene kemotko amange nyoro mwono ya sepeji ya gatano na limo ubwoba ni ubwa bwa tech school chinga kibona abantu banene be school wa sababu principal bakorera nga tega baseke school asoko tema gutanga mu cyano ni bwensi abari muni ngoba wera nga ba school gatambukira barabo abanyene isigo toka nga bari mu abanafunzi bagomire aya ngo batkano go cheka kwa sono konya kwa yemo waziri Julius Ogamba gochia ase aba principal be school yoro mwana ya sepeji ya kabere Egosuri yo kwegea ya mwaka 2018 ni gubono ya nyatukubage kwele sera mapema igorongana kimu nyoroka aligo chiko some skuru. Egosuri yo kwegea ya gosari tuwe na wanyoroka babu teregas ni go ya rienge igoro ya ekiombe kia school gali ya reke memorial academy ya nyatukubage kwa samu nyomba ya yoboraro. Miaka nane badaye kuruwa oboteru bubu kunyana kororekana skuru ya gilgil ni go ya sambe tuwe. Abajumbe ni go bagendere go suguma nga chikuru chikorara imego si boarding school chisiekwe kubwatkana na nemechando ase abanafunzi nyuma ya eme korebya rakanire serikali bone gaendere go kwana bokunwa na bwo kubeka machiko wa matindi ne bitambukiro bya bururo ase bitanyara ko bigukana we binde u president Ruto ni gachikye nga amachiko aliya 2024 nyuma ya Indarasha Academy miaka bere badaye utumishi Girls Academy ekabwatia yego machika ine gako kwano tarikunyara ko bagago ikirani wa Abajumbe ni go barigiririe e budget bo ya e budget ya ye umu President William Ruto ya chilingi chitrio linya nukuta isanesto na ibere e budget ya 2026-2027 financial year. Na bono ni go baweka chibu ya schiabo wuchia alikuruwa asemerori ya serikali ni chisekta achugo sile merori ya chinka. E budget yo ya egochi gosege tuwe gosiwe bunge tare mbili ni go nonyana boya negatie ensemo ya executive kwenye kia e budget ya ye kuna chua. Obisi yumo president ni go ya nyakoba yego kia ni wweka shiringi chibiyo lindi sana na isato ni gota isano na isato state house ni go ya nachetue e budget ya ye ya shiringi chibiyo lindi sato ni gota isano na ibere Omo President William Ruto ni gubona Robert Tienga nyomba kuse bango ya ase kumenya kujimba chama kabese ya land rent ya rindia liyoko nyaraka waka kusuguma o sangereli ya kuwa ebango mtoligo chiko tegele raba na inchi duwale ni gati ya nire na batebanga emirubilio yoko waka cha ensemo ya bene yoko weka abaruwele waka gire kubutuwala ebola nguchiri kunyaraka waka kwa wacho chingaki abajumbe wako wakwa na irengani yu waziri wa mungana ya afya ni gachiri mamincha ya serikali ya ya Trump igoro yo kwa gacho weke nsemo alia ya nsemo yo kweka borero babu kairo tuwa rebona alia la ikipia wajumbe nigo mabolide igoro ya umurubili buwa mwaka 2015 buwa oko nyara kwa baba kuwate na igoro ya mangana ya afya na kotebanga Amerika nika ya netu wetole mechando ya afya aika Kenya ogo chakiwa gwa ikombe kyabene kyabene nimbo kya Nairobi Metropolitan Police Unit nigo kyanyaraga nyoro mu chanda ya mapema nyanwo igo ebotkana na merobiria chakitwa vigilance ounce yeyetanya tukoba ke kure sala bo ikerano igo rongana kyaba bisaba cha kore mirimo nabo igo ngo gwe kunyara kubaga kobara house command structure asamangana ndali kila suwa gara speche gati nkuruwa asechi county au au e family AMO nigo e family AMO nigo yanyoliru mbele uyuko nyoro tangira semia ketano kubatka ne bili echi nigichimi ilo nisano na uta isano e family ya mfriki gera mwangi mwai nigo ya bile kigo chandeka konyoro mbele wa yekuru mwaka 2021 kia mbele kia haikoti nigo na vogi ya tebetenga chibe ya sajitara kanuwa chenya gitali chumonto sirele tichi kunyara kwenye kianga umubere otangwe ase epeji ya maega nyora umugano igurunga ki abana abamo the do brothers wanya tukoba kwenye oliva gagwe kwenye world cup wetena aschinchira au au gwala doe nigo kukosororia ekla bugo seti mwene neyengo ya Ivory Coast na mumuru mwavo de do nigo kukosororia France nyora ainanda mange asoma gazeti indi kuyasoma asinchira ere ya obo ikeranu
1: zuna ramangana manena rero

0: ntekeramba utikiegesa ubutati kuruwa sevinyoro
1: Amategerari karibu asomoro bili ubwikira mbauti kigesa tuiwasikirukire na baliya kirukirie nkoro kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice umwesiko ya monega bikire biara chinga kia kukagirua kwa ngantu mwano ya ibolete na kumurute choime ekarambo tukuruwa sekinyuru kia nyameso choli gokonyalibari masaba kisi county na mange
2: muna mwegwete umwesiko ya kukuru kenyoreke kia nyameso choli goko igabe kire biara na kutangwa sekitaseni kia banyanyipo kia ramasa chinga ki anyawaritu mwana na kumubekire taia kamungenta karute cho mwese ko yani aba abantu bagita ko robo tukigwa kwanyaka bwa to burito bukababura bakanya ko ligari yanga ngayo mwanu yale singa kibache to komuri ye community kwa kasi yake to kubatana namo neke nyuro akanyora no ara ile nyomba ga bwa kirite bago chiko manyaga ko so mwana nato kense mu yonyore twi igatoka mwana tayo bago chiko mbori akanya ko tomato mia maiso abwese bange atakuligali ya sama toke ime kulia sebiti cha ime ibi kama go ime omwalio yega chitaka toka echo ime kabeke ile tai kangenti omwano yega wana ba nyakenyoro amona community waka sini go bagete report police chinga kya basigali bakita ba mutale tike kima bakumwira sekita seri kya banyimbo kya ramasa wakendrete anyari ku go ruwa mastaka he ono yega go bakubora bolinga kanya andika bwata abana bandi ge ko era achi toko ngenda jira ikiria nyasaye atari ngi kumutiga akine muna bandi Bona iga bantu ni barahire gente ke kiranga muswati onde bwensi otoka ole murito rushiri oburito bonga bona iga wika serikali nyari kumwe mukiri yatambo kere ke tindi yakogara iyi ne ri chikabune te ri ya serikali oba tebire nga onde bwensi mwese konde bwensi uranyo reka ninga kwenye nari murito nga mwana tayo wika ba irese aso mwana uya genda bona mwese ko niga kore tege nte ke beke jima bona hatangire ga bwa aganyete aigo ruwa mastaka Kuruiga ase kenyoro kiri goko nyame socho kiramba utu kimo kiri emoti yake na sarte kaka tabia masuba tika chimo tike pi wanya muka kare kongenta bande chinge nje kabiri
1: Musa chori miyake meronge ne nebere ni gari nukukumia chinga ki mamu mwabago tebaka na komosari ya basuba atibali ya kunyuama Hayanguru wa sechin samochi ya kirongo nyama wa sublocation ibenu nyaribali chache kisi county
3: Ikiramba uti kuwa chinsemi chimwanyaru kwa moku iwa Haigano kienyora bono musa choyo mwona endo beire umontomu gima Ikuma unanyara kwa mga kuminya asubu imabuwa ye atabuwa tichivu wa senge njere no umontomu nene Musa choyigo nyare kwa mga kutema gina ngyoko kore nyomo Asa nyare kwa mga kunyomo mutangani hari Nairobi yungata rungai Kure ni mamu mwabona liya nyare kwa mga kurine gari kurugusi Kwa mga nyare kwa mga wika Nairobi na kuseri umusa choyiga Musa choyiga gachira igangena usi nenda sako korega si mamu mwabo ganyar kwa mga kumabera bobe aso musacho ya kotema kukwana musubati yonde mamu mwabo nyara kwa mga kuchigoro na kotea ngabu na bataya yi na bagi kasa nyara kwa mga kutikara ngane erpwe kota kere na endo taketa nyara kwa mga kumusiganera humusubati uyara nyara kwa mga kuminyanere musacho iganere asa nyara kwa mga kurie biyara na kutiana na kotea nga mama tako nyara kwa mga kondetra musubati wika nyara kwa mga ingurigyo musubati orina nyara kwa mga ingonyoma Kiramba uti kubatiringaneri kianyora bono mungino nomo kristo na endo mochichuke gima tika nyara kwa kutiko mwano yega hanyara kwa kunyoma singi nchobe ilo montomo na endo montomo gima kase bono ya ikiranga noe tatu mwabu mwosacho yega herega nyara nuhare na endo tabu watinga na era atakerete hasata iku nyara kwa waka ukua no kora mungino na buwati chingurujo ukua na kubuo mwaka koyo yega kiriyo mungino akwane na mwaka na era wake saruti kiramba uti ukua na bantu baru wako seminga tika bantu wa nyarkoba kuma semia hazenge joe gano mkristo nyarkoba kakutiku mwano ya nyarkoba kakunyoma hiri hachiko nyarkoba kakutuwa regesa kwa tike kuruka baru kibaye bari ya kunyoma ngana bataya hii kuro chinsa mechi gaji ya kerongo nyama wa meyepungu ya nyarbari chache kigene kiramba uti kegesa heko yana vitunuguru
1: Muswati ya yomunigo alibiro roa sagata wakana wuna ngina biyara ni gaga kareko masali kuruwa buwaye kirambutu kuruwa siki nilukia nyakamba marani kisi kaunti na mange
4: Muswati ya yomunigo alibiro robono igana andi moriyo kachinga kia nyodini ngina biyara ni go agendete komo geta na komo seli kuruwa senka Muswati ya yosua ase ense moya nyangu se chiro na guansa konili kararo Hago tebanga umungina biyara ni gaba okomo geta kuruwa siki nyuruge kurukunga nyakamba tu ense moya marani Igai gabono esenere bona acha kabeke mabuna guansa konia makara na ngina biara ni kagenda te kunya kumurutera mangana kumurukumu tayayi Nero kote wanga butaya yitiburi ande ata waistabete oko mwenyole na mwana mchuyo iyo. Wono tikapo atika neki ya kwa nika njitimu mruwa iyo iya bete oku wakikishango mube kile nyomba. Na kumubeke serumwe ya munga ndimba isako manyano musubati iyo. Manyanga batika nile kore ndibono linga niligali ya bete liko ba libe kima. Aso musubati iyo nero kote wanga bonta kuira na mchuyo iyo. Wele tikapo muligali o musubati iyo liba baile baguancha. Nekira mbauti wane kiru kenyo wale tengali inganeli yeke minano asekati yu musubati yu nangina biyara kia wete kwa teba Yesu mutori kejeru kwa yikaendenga
1: Aba menyiburu wa Kenya keni monothu mgrango Nyamira County ni kubakumeti ya sabantu wabicholi chigwaya na kubatikega sunteime kira mbautu kuru wa sechin semechio na mange
5: Aba menyibe kenyoro kieru wa ki yere notu mgrango bokeira amo na bombo Nigo bale nebirele binene kwete rabachi ete kuboka Wakanyoranga chigwaya chiesti manchiyo Nigo abantu baro lete wakanyarako baba kuhira Ulende karawachi ete kwa wabako weke metuamo, wabanya alete kwa wabako na kuliga liga ligeriria, na kumanyanga ambara vyoma ete kuli na asebi ntubine vyo. Mbaga endreta kwa wabako korobo tuki, nigo wako liranga ekera magendere lago cha, na hende ni gaga kaliko wabako sirigwa, na hende talioka na asa anka ensese mei ya noti bukeira, na hende asa hende na alewachi ete na hende waka korobo, wana bantu nigo bali vile robaka ete kubura nga, Warabune chingere ruchi anoti mugirango mbako nyara kole mereli yago ikabanya alako babago tuwara ulikia parole kosemba ikere abantu muna abuo na waga hata nge karobara ikerwe na indo mbanya alako babako rora amangana manene uchi asebali niko waga hata nga abantu baito asa magendroga achira sensi ya gusi telibuya na indo abantu wanya alako babago saria sebi ntubi aleturu na indo bia aliki uwa senka kere ntambi Ege kogere binyorone vinge, vige andreta kole ra igoro yomo lirubita ra vekerwa, na andete libiya gosalia, ekere binto biya chire. Koru ya chinse mechi gachoru waki, yere noti mogirango aliangene nya kenimo, neke rambaudu iki alingire lichoni ya na koirule buse gachire goja chinse meche kere.
1: Na umuswati yo mokuru wa somo chomo kumoni, ego to kabura binyamira county ni garinu mwichano, Mayaga iberuwa chibando kuruwa nyomba Ekera mbauti na mange
6: Omo subate oyo omo kuruwa ase omo che omo kumoni Musubate oyo igani gale no moichano oro omo nene mono Aiga magega aiberuwa chibando emetoliro ikomi kuruwa nyomba muaye Kero montaje tena gotagora Jinga kyo musubate oyo ise abeto gosira kagenda matanga Bono gako irana elinda role chibanda sere elinda abana baragere Akanyoranga chibando omo ntoniga chetaga chiruse chionsi pi akagenda Ngana indetari ya intunda ya momo subatio ya kulira igago tebanga ya vire channel rio abantobo mocho yomo kumonia asare nigo bakale kumuibira evi intobo ira boira ege ntoki ya vire obuoba asobo kumabuaye na hende niga kale kulira nga kiti vare kumorolera mavira kubuate kananugo kwa kwa isebu na cheta matanga elinde ba motigere ndagira abana valie kuruwa somo chomo kumonia abantomba vete vakura gege ntege kiara vago tebanga abutari vya na hende ababuwa toko boko kutambe tiga vage ndeba tige kegima ege kogera Ekero bara abwatwe niko bara erole enya mweli ekorwe ngoroime korua ase omochomo komoni mokomoni saburo keseni nekeramba utika gosekasana koruka gocha koligo botatibonde ogwao
1: tegereria ina yarao karaka na sibenyoro ao ao birbitu eta naine erende chinga kie koruka tige koirukia ngoro kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na akoganirie utwara watelio bia
0: nekeramba utike gesa ubotati korua sibenyoro
7: Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumo ngina Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge

0: ugeni ni shida. I'm telling you, mkwanya kwa ikanai, umete ayorusi ya vuhu, let me tell you, mkwanya kwa ikanai, rugi ya vuhu, nita vuhu nilikuwa chumoya vuhu ya proper. Nasawa kula angiri gari.
1: Nama bere
0: marulano.
1: Niko mbidi didi.
0: Walao unafunga safari.
1: Oo tewe nga bono.
0: Acha ikai.
1: Tika nga ke sabu nangu kwa na ni manager.
0: Usu ikaransi
1: na Nairobi. Engere nso kera isi.
0: Usu ikaransi na Nairobi ya bolio. Ore engere li kubu ya liyo musi. Tika yibago to chichiraga.
1: Usu
0: ikaransi tero uchibu uliga.
1: Usu ikaransi teisiko.
0: Umusi kuwa abunile okumu na neri iluiga.
1: Nkoro rori mna seneta ako enda umu. Umusi uli.
0: Was.
1: Seneta
0: oko. Umugeni.
1: Umugeni.
0: Bako rumusi ya mungu na nyumukami.
1: Nyakundi yelina wabono kuhika kuhi kunga bono.
0: Yani Nairobi kukurumoyo.
1: The senator style. MSA kuligo the senator style.
0: Kwa nyaku misi bolie chaneli ndasi di tokeni yankari. Tige vya Nairobi ya.
1: Mwadori. Mwadori ya adori buli. Mwadori ya kikari.
0: Ugeni unatabu.
1: Kuhi kunga yani kanga kwa ichire. Umetanyo mwaka pita nyambana ya tatuwa romo kongu kukuru. Okunyo renga.
0: I'm telling you. When you go to Karansa, you miss Chinsaga, you did you break one? Kwanye kwa ikaransa wole biya kabisa umu netopo kwenye metabu. Kwanye kwa ikawose na Ameriko wole wali mwole USA, Canada nini. O ikaransa yika wole uinyoresu kukukete munga korete.
1: Ya kundi uku inyoresu.
0: Eri munga aliko tera nini uyu mungu waka.
1: Kangana ikile kankongo yaani mbogo liye chayo jetu ndubani.
0: Aki, wetu wekena katonga.
1: Hani ya kundi yebi topi uku inyoresu.
0: Ukeni unatabu.
1: Yaani nwanye na hawe ilu umu netopo yonde rengu ilale chayo.
0: No.
1: Yotu wakua na haa.
0: Aku itu ya kak?
1: Aku ngga? Seneta?
0: Bade bantu kan mereka please thank God. Aru rabi kongete. Itu lah mereka. Aku cikgu tu.
1: Main kunyore embogiria. Embogiria itu ngonsi.
0: Ngetina nama itu ngek. Esu kuma ya Nairobi. Nek tu warobo. Mana nama kunyore turungi. Ruta aku muka anda nombor apa anda mampir ya, Pak Mit?
1: Obeh.
0: Kau nak kirut Pak Mit dengan kuiro?
1: Iya, dengan tinggal kau yang dulu kasihnya kundi, gak kau jangan kiri kianya.
0: Ya, ya.
1: Kau tebet.
0: Mencikonya nebang, kirni turun dia ane.
1: Ya,

0: By the way, tabia ya kutishatisha wasichana akikukataa achana nao kabisa.
1: Ah, yeah,
0: ah, ati kwanza mimi yeah. Ati kionyesha mavuno ati kionyesha majivuno kwa vijana yeah. Utazee kukiwa nyumbani kweli.
1: Ni ukweli.
0: Miaka yako inaenda ikirudi sana. Ati hiyo miaka yako inaenda mbio sana. Na sura yako nayo ikichuchuka yeah. Miaka inaenda mbio sana. Ati msichana urembo kama wewe uonyeshe mapenzi kwa vijana.
1: Ah, ayo. Ayo. Ayo.

0: emanye na mangana mayegesa a suwenye
1: chede kani veregoro ye chinsa igoro ibere chabono mambia mangana magia senchira ere yo bwenye Omu waziri wabo chanu adandua leni gata virenga Kenya tiriko chikosie kachimbebe cha yeno nyomo chando obwe ebola kogendere tasinse ya Kongo amo na Uganda na gote wange serikali nige gendere tegutinia obo tukibuwa yeno kulinga balibago soa ime ya Kenya. Wukwa na chinga chige ikareke mugire ye TV ya Citizen habo tuko doa leni gata kutere taramanga na yugo sie kachimbebe cha yeno gote wanga Kenya nige ariga nitibo ikiranu aso kurwania oboruiru voice gwikirana na boigo kobwati obosemye kurwa sekyombe kiliko gochano insenge magose World Health Organization nega tevring insenere tayale na nigege nderrete kobeke merobelio ao ao yoko ene kingano nyana babiria balibago ikakorwa chinsemo ao ao chirichikagira gukunwa banyalire kuimukirwe bitambukiro biwenerete Ensemo ya barai balive nseme kwa mereli ya serikali nigoba moigireire oyolingo murai wense Uhuru Kenyatta na komochi kiama kia UDA kubwatikana na kilibago tebano kumusaga na kurusi virengirelio kuruwa seme chando yege uchumi ya genderete kubwata insi ya Kenya. Negaba bungaba teva kwa nirili uko liomo likio mwenewe kiama kia UDA Hassan Omar na umu nyakirugo sisi limbarire au bago tebe kana kumuruka haru tobu na watebekana gotebangi serikali ya Uhuru nigo ya linge serikali ewete nigo nonyana babara ya wabamu igireire na goteba Uhuru na kolete mirumo ya yebuya na wakenya mbabu migigetebu na wamigigetebono Nomo bunge wensemu ya kitutu chache South Anton Kibagendi ni gagendere ile kumochi umura iwense William Ruto asikeli hata evire nubura iubube askore ngana neri ubwa ile ilaba Kenya kogendera konyorobo kongu asubugi mabwabo. Ukwa nase constituency ya ichinga kichimu yigo yomubwa matanga Kibagendi ni gamoche testrekali ya Ruto asikeli hata evire teno kogendera kuralie mirebulio yobulimo liba gali ukuba koleraba Kenya ama gendero litangani. Na wamenyewe kaunti ya Nyamira nigo baganitie budget umwako yigabwe ikibesa numwako gocha eligere libumoya maigetara irwa sebunge ye kaunti go chigwetwa niga bamenya obate biringe budget ye bilion kyanda no gutaisano na isatu nige teretien semo yobochenu na mangana ndi yencho ayubaganitie ayiwe obolitobonene Chinsa isatu igoro to merane tu emanya ina yanda manga subo ikirano elieta Drusela Obiero
0: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Ka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumu ngina Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge buka buka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumu ngina Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge

0: I'm going to go to the house. Aiga wetere mkopo kwenye la simu smart pesa smart ya kwa hali baga guatambuka kwenda tuende asibono kwenye la HSM yawe smartphone waka na ngore ditukua silinde utakuru kani budget yao ya kere lituko Mkopa digital cash loans woyo nchiraro wetera ase Mkopa kero wate Mkopa by the way baga simi yao nigeire ndire nigeire ndire nkesi ya kere nziko sisi kirimi ya sadike wana kutengeneze ya hospital cash cover free data na woyo kwa wachibesu waka na sinchiru wororo so kendi jonske yokora boda boda raida mama mboga online seller hako sayo kwa nimi tuwea sumutandao buwate saloni yao kwa so wate kibawa kia wano utakitukusu kwa mutwe Mkopa smart financial partner tayari rogo kinago jumotwe digital cash flow na bego yetere kwa sisi mia yako bako SMS namba yoyo kutambuliso kuchia ase namba 40490 SMS namba yoyo kutambuliso kuchia ase namba 40490 elinde liyo onyari kwa bako sanga amu na bravo bako eloni bako usugume hayo sukimutu tunye kutikara samu buhiri buhiri
1: rewi ya zana mwetena nezi milerone rego tokonya tuwa manyachinsa
0: By the
1: way, I think a jinsa got you a better past tense card. They ring in Tokoli Lingans and Gavicha Okorara, Ojavate Motroguru. The Rangesi means and Gavicha.
0: By the chisel, you check a week ring as injured or squeeze.
1: Yakunding Kayin Kitoko Corera, not you to a jinsa. No Nenko Koga. Nabukobo na mbaba nchini aga wata ndidiyo moeli ya ndidiyo moeli kwa rose ensa kerate toko manyachinsa aseta tie simi yae mwati nyakundie bintombile vya renge vya kitambo na igu mambi kwanga okisana kwa likuweka matera alia makoro na aliko igukare wano nebi ntebi wano nabi banyoli chisimi echi echi akore simi ensa
0: Baadhi simenero mwete, asini ni, simene ya agrato katuo mchezo cha kama kwa baba ibi, simene la asini ni ala choka karibu mumu ibi, mwete simeli ya ruko ya mwate, kengere, kariku ariku weka ya kariku ariku bata ya kapa ngati ri ri ri,
1: ensa,
0: ensa sorry, tarie sim, ensa,
1: eliu mwete kaya aringu baki aram, kwa yezeti tadi
0: bora, kwa kumbuka yezi, iyo sa, Ni wokman ya chiete.
1: Wokman wano neri yantu ba kubeke bintama.
0: E wokman kwa kubeke kaseti. Kwa beka ni headphone.
1: Asamato.
0: Asamato. So na kula ngoma
1: mba. Tekinaraji umaye te binte bia chenja jenjiri
0: nyaka. Ah ya jenjiri we kuna kastara akarangan kar ka ne ngoma yete kero kwa ko rebe tire charge. Kuri kwa na yo stare. Era nere ya renge liyo ko rebe tire sigo charge.
1: Kwa nyo ajibe tire chindo. Kwa tenga nyetere kabu eba alikuweka kurusa indenere koliki kwa nyore eba elie buka tamaji kwa tenga kendo kwa oxide elie tamaji ayo oxide
0: ebi nite tuwa chako tuwa rasukusi kiro munda buka teredo kaseti yo mochi isro
1: na magosu
0: e kaseti ya
1: alikuwa munto ya kero kwa alikuwa sabu munto urakulina
0: kusoko
1: tenga
0: nika
1: Ya kudye bintombile tuwa tu.
0: Kono sikuizi mbuwate obuwate retio.
1: Taya nere ya le koro rabuja sana ya koro kwe tarasa rambu.
0: E pressure rambu.
1: E tarasa rambu elia nyakundi. E tarasa rambu elia. Nero ya le ya renge ayemo. Kwa enda bonyo korome kuje tarasa rambu. Kila wana baku waruka.
0: Alafu no monto mbuwe kumayeto kanyokyo mayeto.
1: Iga alinkanki ali. Daktari. Nane roko yerozi.
0: Mokumbuka nyaba kachaje.
1: Exactly kiali umete ji tajiri mbwate jitarasa rambu inye. Nyakundi yo nyagwaso mete 1980s 90s. Nyakundi esukuru mwari kuira na marogoba mwasoma bakasaine. No bokonyi bwari ko bone tarasa rambu. Iranda ntu abwate fata mainye. Urego te ange mise go chaka sa 11 iguru.
0: Chamambi.
1: Hey, Father Mainye. Ngoda ari go chere in time. taringi muntu kate ya sakuna moja manyangano sakuna moja na nyora mbabiri mure misa itarasa rambu yogete
0: enege saifem jideka ni kumine sana mwicha chalo kire chinsani vire che mambi mkona ite nene ngu chakere ase kakitalige tambe kurubwano
2: Gendera koba connected aso kwenyolera e smartphone na free data bundles. Ogendereri ebiasara bia ogo sego chat gutene na gutayo. SMS e namba yekibande kia ogo chia se namba 40490. Mkopa, SimSmart, PesaSmart.

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Ingako yamanganonzi.
2: Ense ya Kenya ya tevre tirigo chigo sika chimbebe chaye kubwati kananuburu irewebwa Ebola. Omora ibuense gocha ketaro ya ya matukabirigo cha sensi ya South Africa. Ne serikali ya Ruto kumochigo kubwati kanana kirikia gotewe kananogo konga kubu ima vomo Kenya. Na wa menyewe nsemu ya kitaro kwe murunka nilio kubura kuburindi ense meyo.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: na kwari ganiri omategere to enyora mangana mayea senchirere yo wenye yechinsanye chabono mambia Ense ya Kenya tevire terigo chivo sika chimbebe chia yeno nyuburo iribuwa ebola buwa ate Crimea Congo na Uganda. Na igomu waziri buwa chenu wada nduwa lea tevire une serikari ya tingiri emirovili ya iyo kulinga vantu. Vagoso wa Kenya wetira chimbebe chio na kwa imu kibitambu kiro viribi wenerete. Wa igo niga tevire nge emirovili yonsi nigira agendere gutingi wako ene kinga wa Kenya wale ndirwe kuruwa sibi nye nye vya ebola. Omora ibu nsomos ke William Ruto ni garo verigo chake taro ya matukabiri mea South Africa li tukoli alero chinga ki Kenya li getigo tingyo buwa matibuwa ye na South Africa. Ne igo baile no mwongno ye Ruto li tukoli ale Rachel Ruto, Ruto aro verigo kwa na nabara ibu nse ya South Africa igoro ye chinse mo au chokubu atira na mnasobu nchiralia evi wanda na mangananda mange asa tevire nge yunere nchira yogo tingia obuwa matigati ye chinse cho ibere. Na serikali ya genderere kumochiwa kubuatikana na kilikia gotewe kananga nubura yobububu ireire omo kenyo botambe kwa genderere kuchandika nubu imabuwa ye kwa genderere kukonga. Kwa ringana numubungo kitutu chache South Anton kibagendi ni igate vire ngumura iwe nsumoske William Ruto ni igatara ikirani ya chira lirita wa Kenya na gotewa ngani gubura ibuwa ireire uchumi kwa bimbe na igo omo kenyo botambe kwa genderere kutuara chinga ki chinkongu. Aina enda manga subo ikiranu ntoye nyora sa mungana ito ye chinsa isano na ibere kolenda isano na ende ntomira na senchirere yobwenge Elieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubo ikiranu.

0: Oh yeah, kuri kwanga nere Mr. Ngengo imege sa FM aka Ombo Chucho ni Amtara Sauce Engineer of Nothing and I'm so sorry to kwa niria mayama iga mange asenchira ya bene kuruwa seredio ege sa FM nguwa ya mwanyaga tinge eke rotu chage tomuru brito mugusineke wabuna lidia nyabuki hati ya kawote babu ngabone binte bichage te TBT edition leo ni Thursday ewe kia umete ya rire buwango chumayene rito ilane gasi nchikabuga mandi obe ngale ron chumayene obe rorare onara Miss Mambi Friday Woyo asenchira yabene tokumunyura uyo kabeire Solicitor General bwense ya Kenya umushimiwa Kenu Geto tokotomengora yabene asenchira yabene asukurara ku mungi no yo yunya twa kwa ni guri tukuri igoro lakini rende litukuria ankyo moyo omonene no kale bwogo chengero bwima bwaye ayuni nchiko kumanye keke kirebosyo tosange asobwa mukuru kwa nansi kwa mukumureke enana ediva yoka yoka kubatara na Lydia Nyabuke mukogoti weka chikoraga chinsa isano na ibere karongo kwa rigani tuchaka makwa neto yeke bago lakini kwanza butambe togo segeta na seke bago nga toko lega asinomukia na hindi tuwateva ni nga mangana yenda muamune libero tobe ike kando ege ntukiende na chite nkanyoranke linga ntopu gata mangana amange we are not in a good state of mind intubu na mwanyabantu toliga abantu togo tahara omongino ndante vike virigo nana kakindi lori tutaka kuiti tuwa kuiti kale wana kutoko nya kutara higa tukwete lakini nende nyasaye na toetobo moyo nyasaye na toete chisemi nobo ngaini toteme ase toko nya rangonyo kuiwete mbwe iwete vya kuranche taririge tuu kiobo chenu kire ange naye unyare konyora mariogo aba angina narako enda nyagitari tako nya kotebanga achichichi nkobande vya yaya ama ruira achira aba antipa wate sukari aba antipa wate pressure aba antipa wate arthritis emekono kone menge ige binto yani aba antutu chandigete isiko gaiga lakini uko iguro mu biroko goita gakienda dispensary oye wiryogo obebiya mwana kabwa teliberera mu minyoki nyagitali ni manyetenga issues ne chinyinge yani ebinto ne binge bito chande to mutu abantu go tubwate mento issues chire chinyinge igo tubwate tari nga auto sare gete mitu igo tubwate burwaire tubwobongo buri bokoretu ne stress na mangana manga to chandete igo ntage to inyorenga asobo kimobo tari abiye ko chandegete mami abantu to soke ska to kwera se mechando to bwate go uikaransa nando tebe to chandigiti ACV weke yanga ya obia kanywa macha mangi obo chenu nubwabene yanche abantu bande bataragwancha kale yancha na abantu bagwanche style yo go ACV style yo kobeka chianga chiao style yo gutara guchiabwo style yo uikaransa style yo obwato usiano na abantu ebina bibintu biko gokonyo guikanonya na ase ge style bweso gete bwese beti bya mami abantu bago te bangwa mugeni uikire moekero gaikaranse ama skani yabo because of the way you are dressed people address you the way you are dressed style bweso geta okororekana nera abantu bakugu bako iskonero igobono mami yanche tata yanche agasuti kali musubati yako gurete nyangi yaye agasuti kali bado nkogoisana kale bia we chena biega kwabeka agasuti ka odadi kwagende kanisa mami naye kwa mitera tata agasati kaye bia ega smart ebichokoro bire nyumba abwo kwabita bia sibeli sokoro chianga sokoro ba smart mami naye kwa ba smart ogwe yancha niko gocha kasura yo munyene abantu bande bamanye kugwancha ekerota itugo tuare stress ogote bangu eitori ogote banko endore tansa ni toirana ogote bango korore go seinki igonta geto inyurega abantu mbare babwata abana baruire nyagitali bari chikuwa dibara ICU abantu mbara abanyene barwalete barwalete mami barwalete mondata nyakuri kenda bekire mipira bari nyagitali bakurwa ne robo kimabwabo umanya batuta ingwe itori abantu mbaroro babwata abana bari special mondale ri umwana gesa kaiboretu emiaka ne miaka yani omenyere tobo kong lakini they fight on they soldier on igo boneke rukwerenge ringa nayo chandigete irangiri mukutano utwere se mechande yubwate tagete uitanereri abande batabwati ko barabumbaga saine no bugima bwabo karibu to sange 0724256504 ireni eto ya WhatsApp ria Safaricom 0733332236 na wewe tusangia ase page yetu ya Facebook ategesa FM Kenya elindelio owe ategesa FM Kenya njachiete ategesa FM elindelio nyare gutuma amaigao ye kibago goswa na batano asobu ango chira ini chiri chiri renda ngo ntotu mana legesa egesa ya era ini yaba ngina alegesa okay egesa FM alo wakire bia Etajiri.
1: Ye baba.
0: Bwakire na wanyama be kale.
1: Bwakira kwa manumura.
0: Karibu baba.
1: Na utu wanteire.
0: Eee.
1: So kwe dana. Kwe tombe kwa tewa wakiri na nyamu waka.
0: Eee.
1: Sasa wana wami. Kwa wanyo kwa wanyo kwa meroji.
0: Mbia mono.
1: Mwenye kwa wajo mdoro ya ndondoro.
0: Asante. Mbiya mono itachiri mwena kwenye nyura nesire titato mwago
2: ee mwakire waleleka
0: mwakire
2: ee inaranya kuhuli
0: yes
2: mwakire mwakianya nguroko mwakire wani kakati mwakire teke bako
0: ee
2: mwakire anda naba higa
0: ee he
2: anda no mwakandi mwakire kuhuli mwakianya nguru
0: yes
2: nawa so nawa nyanguru bonsi ya baba ngerama ya mwakire babu bukongo bonsi
0: ee
2: Niyo kwa mga kwa ngirisante kutisa mchoro voti.
0: Yes.
2: Niyo keno mungi na nangira disimurane nduwe ya na yeche mshumbare.
0: Omae kwa ba ujumbe. Oo ba ujumbe.
2: Ba ujumbe ambate iwa kwa teke baka wano mandi.
0: Mbia mono tuwa kwa niriritu korigia ne kebage kia. Na boko tuma ujumbe yao wetera sentra ya WhatsApp ngo chindego chirigere lia chionsi chirimuwa nyare kwa ba mogo tuma. Na wigo asenchira ya Facebook wali story live kwa mda usiopita dakika 20 hivi tafika hapo alegesa okay ya rukire baba chisime chikote chikari kutuma no tagoti gachi kutuma na kweli kweli alegesa
3: nane difa yoka yoka buakire gesa
0: buakire
3: hombre gadiando ni natemo kurujinsa majanya sore
0: Na kimobo getabu.
1: Tuabo kire buja baba iga keta yo no nyama ko ukale go eta go eta kon koma ko bo ketore.
0: Ehe.
1: Tigambo liero ta kinya di kigon ya don dia kimanga mo sikapo go go sike ni maroka ye silan ya ka ka keru bo pa mo to ko lo bo mu ke na masa bi kyo si ba be me ye ke ba go ba bo de ka ga ni ga nga na ye ni ole ke ndo buja mo.
0: Asanta legesa wakire.
2: Wakire buye studio.
0: Karibu.
2: Kwa wakire nyayo marieta kuro west kwa rugo town Nairobi nana.
0: Ehe.
2: Ye tigambu atala vire batato na nchimba kwa kati tiki wako vuna mba tiki Nairobi iga iga.
0: Asu buango.
2: Bo yo morugi wano kuro kupere usiko toka alibu rangi pie chiva zini na maipurato kuro kwenye lima yete nyanta kumbu kutoka chita nijesene di tiki chule ne kweri kuro toka alibu jama kia Nairobi no musato asano chale do kuro kuwa ngine jogucha kutoka kaga Nairobi.
0: Oba ujumbe. Yes.
2: Yayo marieta na haba anjete kamsa na mamu kukwate moja kwa moja.
0: Okay, alegesa.
4: Aye diva.
0: Yoka yoka mama triple S bono yo.
4: Ne, ramu nyenye plus Simon yoye.
0: Mwavokire.
4: Tuavokire baba ya nanya mwatika nyomba kerevia.
0: Karibu.
4: Tunashukuru Mungu ni mwema.
0: Asante.
4: Meyeke baba na mwaka kona Simon na triple S na maimamo mwenye sabia nyavuka vile kire kurania mwetreko. Pachiri yeme kalende kati na moire ngora sego sirita to mwabo.
0: Yes.
4: Bebe ni wechinge ni sotu ke mpe mbusure ngi yo mwishu kero uomo cha nyabutu mwamba na agnesi josi wa kege chondo
0: eee
4: kiribu pande na peri si matarono mwishu komo lito wansi tiba chinyi bano ande na ewa baba
0: kwa mwani okonyorawa ntubanya mwetule kubatebio diva yoka yoka ya waira maiga
4: ya mwishu kumbwa na ewa kwa teno mwibira ni igoro ne diva yoka yoka ya hati kaya
0: vama iga ichira teba alegesa
2: ale diva
0: eee
2: Mbuyoye baba.
0: Bia mono.
2: Yontani ya liyombu ibuonsembe kuruchitale ama.
0: Eee.
2: Mbono unkaromo ganyege sabono na bondo motegara liyombu ya sege sa.
0: Yes.
2: Nisi yonietari gosu wabu angorakini lero ya anchire.
0: Ehe.
2: Ntayete kote ya liyombu anginaona josi gini vitutuwa kubageki ya mama paulina visieli vana fiji tombu ijifo nyombu.
0: Yes.
2: Wansi babu wa tete wa weki yari itugoli yana masabi kionsi yipionta nyombu duru chita wa ilema
0: Asante tu wakua nirie kebage kia bantuba Kisi County. Good morning. Ama iga mange kuruwa iga somururumu. Usineke waga bantuba South Mugirango. Hello. Nyamarambe mbo ito etago. Nduru. Oge ndebaka tabaka maate maate saba bantuba mintuba kutoka. Toko waga nirie mayali tukerigali ale rekera mubwa teke wago tukenye sae. Anyako ba sese ni anande genderega singi ya moko ralegesa.
5: Halo, tenya mira finest queen diva.
0: Selefe diva yoka yoka wakire.
5: Wakire uja.
0: Karibu.
5: Lame keuganya rombe koruangara Nairobi mpaka nyama tokevo kichora.
0: Yes.
5: Kichora yonzi gere imeyeke wakona baate ya vile. Wano lende tigawa baso eime, chone sibundi amenya. Elvis yopande, kerubo pande, chusha tirimba. Palomo onyoni, Douglas Ogega. Ocha sinyari kutu Amsterdam. Otole imeyeke wage titi mako moeli.
0: Asante sana kironkuri ya lichiu. Jumbe cheno kwetera senchera ya Facebook. Salomo onyoni kuro semo chirichi ya bo ige sana. Koro lile mamu minakuru kwa persi onyoni nyairo. Kajeni mumureka da domino kuro kwa onyoni nyairo. Divina vosibodi Douglas Ogega mashabiki onsi ige sa. Aote baba na bamu wababu ige sa kiongeti batuwa redituko. Ligi ya Elijah piyo ko umwano maoga kura isema chichi yage teri siku mingi sana agotebe diva yoka yoka maiga yeki waga chire nyayo marieta nora matunda magi wa machako sis juli no wa isilia lienda wapi nyakundio gero tajiri yege sa pole asogo sirita atomino mashabiki wote munatakiwa siku njema amaya laban kura chiza mochi ya mange saba no ale meyege sa agote bogweita na koroku nogo chandaba antebi nyoro no nye noko ruchiba ya seche merubilio yoko eni maremu weitire ya chajaba akongu ama antone fisi bagwe chandera kusine chiba ya sabako ligiba eni ave itire nga yobo robotakali kuru wachinsa mochia keroka buna butambe imeyeke mwaga akuru kwa shavi ndeno ilmelda ben kuru wachinsa mochia masimba no wale imeyege sago kwa ni mamu wakuru kwa teresa matagaro kuru wachinsa mochirichi agetiri junction duke kia nchekea umualimu ngale kuru wachinsa mochia nyamuaka no wale imeyege sana Lucas Omwenga Stella Tuti na Petersoni amo na omwana ogenga no mochikoro bumocha sabwa teke bagona ribo Julia somo somba present kura isa mochia makarama tutu settlement scheme tebi ya bantobara abwe diva yoka yoka ya bairama iga bonfa somari kura chinsa mochia ruiru bypass no ale meyomo robilibu na botambia maiga yeki baga chirima muabo kuru kwa Pamela Busibori Ezro Nomweri na abanaba muabo Agostino Ngera babo muabo kuru kwa mboka na amo somweri asabwa teke baga Nunda Bernard kura isa mochia inani no wale meyege sao te amega yeke bago mpaka omoiso mbia mono wiki machuki kura semo chia Desta University at River komo komo no mwanche okuru kwa Sheila Nyangai abana baya sabatakara tege sae ke bago iguru iguru buna butambe oyegankuru kwa ngane RFM Mifedei nya sugutantabo kuru wachin semo chichia Kabosi na moro remeyege sa Richard Nyabuti kura semo chia Transzoia kundani ya mpango Emmanuel Chieta kura semo chia Maguti Nyamaia no wale meyege sao tebeke bago igoro igoro omokungo yeso kuro isa mochia mudhaiga no alime yege sa Ezra Nyabuto kuro wachisa mochia mbaba abande na abasa aki ya mungu njini ae aki mutanionyesha mambo enza se yomo gaso kuro wachisa mochia nyagoto kuhika busongo busongo no alime yeke wago Douglas Ongau kuro isa mochia Masimba Market ime yomo robelio na Barnabas Ratemo agote bumu rubiru musineke bago mibu watu tese kweli kweli kwa mboka Delphi ni kura chinse tia Alba Dea anatupata vizuri mkungo yeso kwa ni mkungo
6: mkungo yeso muama iga ndo bandi na wango dhoto
0: mi hata sijusi ni wanani
6: mkungo yeso maigayo
0: mkungo yeso maigayo
6: arafone ndo natete nkuboli nkiriga abantu bamate mbaga turukire bwono natuka kumanya iga abana matuka yangu turuka pali
0: abana mbaga turuka sana bantu waito
6: tinda igu
0: the uniqueness
6: okoranga abana mba matuka haya baba gini wano mbaliko turuka
0: wana abano metepare chichi digital
6: chichi nisi
0: ameta CPA tamete CPA
6: which kifoni kifoni ino mwagirango
0: mwanto minto
6: wana lakini haba girango na indepe wate CPA abange sana
0: no enkrifu toruka rano yano machumba soro no mwakiri
6: bas
0: bantu wami toko rumate abantaba ya
6: wana tikanda watega madam
0: eh
6: abantu wama ate moto kwa osera Mocha kwa tebe abana bainu nga baki nimba basa kukwane kikirango.
0: Ehe.
6: Ejibono ne.
0: Wana mogo siri obu ansubu omu kikirango.
6: Tata tiganda batebe. Mo basa kusiri ine ni moto buka
0: tete. Iko bacha kwa tebe abana bainu nga kikirango.
6: Ya ya. Abana ba mintu tata tiganda watenga abana no embali bako kinaponiga.
0: Ehe.
6: Barikira gire dibere isatu.
0: Yes.
6: Omwano lebo kikirango maati nebana pa machoga aba utopepeka inebo kikirango. Nebana pa anjali aba utopepeka inebo kikirango.
0: Yes.
6: Omura antaka kimogupu. Yani mo maintaini.
0: Tata kakibu na wano moringe na mendo mwabo. Tata bantu ba mitukuru maate.
6: Wano tute mwona kia batukuru baaje. Kee. Ngoturu kabali.
0: Wika batoro ke.
6: Onye mbali ngoturu ka. Wano you have hurt our feelings.
0: Wano mtu mtu motagi mose ya tikuru maate.
6: Eh.
0: Motegi tata. Kwanza mete motagi tuwabere tura kwana.
6: Yani you have hurt our feelings. Enye koromo girango. Kora ante na ente tura abana ba mbali ngoturu ka.
0: Yes.
6: Ay wano kwa atuko wa saire.
0: Obuna
6: bubu ansu.
0: Obuna sarerie kebute.
6: Obuna. Asipo monto minto.
0: Ogo sarie kebute njadago tebe kebute kego sarika.
6: O monto minto. Mm-hmm. Obu ansipu aeno gotoroka.
0: Yes.
6: Onye tari gotoroka uyuto chako mbona kita ata aeno.
0: Numo girangole
6: boli. Girangole boli. Bona abu tuwa mobeka.
0: Tuwara mobeka kandu.
6: Tuwara mobeka baye,
0: zemu. Kwa katura chungusa mungana au.
6: Bas.
0: Wantuba minto babu girango ntuba anchete mokondore na muringe na mendo muabo. Numu anu minto motagi moseti kurumata abu.
6: Na mwe nyombe chaire.
0: Na mwe nyombe chaire bangera maiga batavye diva yoka yoka
6: ya. Omogo soli namba kianda.
0: E kwa chila kitu.
6: Bas.
0: Mwano minto.
6: Bas.
0: Wantuba minto kurumata toba anchete.
6: Toba
0: tambueto sana. Eh?
6: Na andu mwese kotika yaani ya kigirango geito.
0: Na ande
6: manya,
0: haba antubabu gidango na butata babu ate chifu wipu, nkiyoko teba.
6: Mwona haba antubabu, ege ntokero kinya saba ete.
0: Eh?
6: Haba ngaini.
0: Haba antubabu mintokoto
6: mwa. Haba ngaini.
0: Mwano mino soro
6: nere. Mwosepa nogo turuka kolina kuko koko kira bangaini ya mwono.
0: Umete kira haba antubabu unique.
6: Yani oranga tata kontrabali?
0: Baba CPA, nko rote tata, baba CPA buna baso omete.
6: Tata wako langa uko turuko uko umwa tutanga nilete. Eke, ba tutanga niletae. We tita ga chat ga ire mero ge bere tiba chizi moto tanganire
0: te moto tanganire te bobe
6: ata bantu ba minto mu ato tanganire te mwana ko to manyi mapanga lende
0: umuzani ona naro ko ku Frida
6: eh
0: no ko manyorale ga ali kwerende etago
6: ehe
0: mwana mu aba chare di Kenyanya ko Minnesota
6: ehe
0: ya police
6: ehe
0: ata
6: tata bonde kanda wa Devi no mai tukare kare
0: Ah, wapo girango bankura.
6: Kare kare konye batara rosir gutipara. Ili abantu bari gote banga bogirango bogirango bono.
0: Yes.
6: Gari twa gutira bogirango twa kali nere gari e town.
0: Ai moga neti ga chicha face memory gira neti.
6: Na ndi gari chiri ndi ari koro ndi aba the body.
0: No yes.
6: Tumune chichi abo moso cho best. Onya gari nete moso cho best sune ka best. Eh si abo si ango e chiri ndi a tupire mage ga ne body. Ti ari koro sigo another one from Nakuru automobile. Ngono nyo ngo kirtenge ndike another one from Nakuru.
0: Another one from Nakuru Nakuru automobile.
6: Bas automobile ditwa ga somire.
0: Yes.
6: Bono. Chichi chiga chiri ko ngende tako ti ari ko be kuchitandarua.
0: Na yeye chia kwa ndo sio tuma gomboke kano ngumbu chia chia kwa nda midiri chia tandarua chia ringi
6: wana eba ntube itaga karuba alikodi na tiga alichida bantuba mento eba alikodi na korubosonga alipa manyawateba itago turu
0: yes
6: itago turu yani turu kwa ikira antira obo nga yu ikira wazinya marambe wazinya mondo wazinka ya itago turu
0: itago turu
6: itago turu
0: itago turu kwa ba mineti Etago direct.
6: Yeah.
0: Etago
6: direct.
0: Togweta turu etago.
6: Suru etago.
0: Etago suru.
6: Etago duru.
0: Etago duru.
6: Aba ntube tabanya na ngendere monte.
0: Etago moiso.
6: Roche tiyo. Roche tiyo. Tifu. Kwa ira. Aiko mo president yoro. Akamako motebiga. Aba ntaba. Buno baro teiga.
0: Aba ntube ito.
6: Abantu abange sana ga iko bakuru kunyanjira
0: nyanjira
6: nabange bakuru lakini age abantu bamati nabangaine abange bakuru kumakoli esenge ntiba ko bolirunjira ndipo ati kaika para ndende kwati nyakitali engiya
0: yes
6: gababoli o president yakababoli ngaka makuru kunyanjira kero mosipati olengo kapokodi akomaka igo akyor gine abantu bamati
0: akanyora bonse binyanjira
6: nyanjira lakini no mate bagirango mbali bange bakuru o mate bagirango no nyakitali endene yatabakiri
0: itaba commission
6: nande
0: nande to kaerukire mission
6: emission
0: nande
6: bona bagiranga bange bina barabanga inete bakolete family planning no kugana nyakitali uti nande mbali kunya kutandika na mangana ogo semwe ogo se nakimokoro ka infant mortality
0: yani abana bake abana bago kwa chinga kicho ko iborwa
6: nabangina
0: na matano death
6: matano nti by the entry nyinge
0: yes
6: lakini bona singencho yobo ngaini bwabo
0: lakini skuze sare bagiranga mesete bakatekwa utara bagiranga byabya
6: We, what
0: asimu? Tate, era, minera, alitoko titimbuka, toko chweya. Mokoti toko chweya.
6: Ndoko.
0: Toko chweya, iga. Nimbata baidi wana mkirango mate. Tato kwa chwe ye rami yo.
6: Bwana na jiko watu ya balinga bwana pa giranga karaba hapa ngaini. Kwa hita yes. Nani waka mautemo president. Manyana hende pale yu. Nasi aka ketu kangali. Yani aka kepi.
0: Yes.
6: Lakini waka temo president ene rogoto roseli.
0: Ene rogoto roseli.
6: Ene gitari ene rogoto ha.
0: Yani omete
6: pata kete. Eskuri yaito ene rogoto building ye koroba.
0: Vata kete chipara chiamo.
6: Chosi
0: rami yu katata.
6: Kero mondo waka isi kwa roseli.
0: Yes.
6: Lakini ndipo ndipo ngai ndipo bomba bakonyeta.
0: Eh abantu bami tokorubo rango game minute yake sa FM tunawatambua na tunawapenda sana mbiamo na soko tarana into sabadi yiga ye miyake meronke bere tikamuga
6: ndo. Na kwa maendeleo nyinyi mulitakuwa
0: fisuri. Na inde monto ino mubwata alio muchumbo soro.
6: Ndio ndo kwa monto kampeni
0: lakini. Ndio kwa monto kampeni lakini tokoba.
6: Mwato yatapia.
0: Tata inu tata abantu
6: moko. Inu tata mwa manyete.
0: Moko enda state house direct.
6: Sasa
0: hapo ndo rango.
6: Bato yatapia.
0: Bwana bakoeta bakoenda state house
6: turu. Ei wako nda turu
0: turu
6: seta wose turu
0: eh chujo jere jigandre
6: bato leta biya tata
0: makwati ti message ajira igati nyinge tiganti minyoki asini na rafurige rich cha WhatsApp chida kana meronge nanye tinsa ninye chabona mambi kristo geto no ari meyege sa mu rubiru mu sneke bago uyo kurukwa ngane rebeti kerubo na korode meyo mu rubiru to mu sneke bago Steve nimekuwa na kirandi hard best no ari meyege sa kurachinsa mu chicheko be village Steve Orambui oino kurusema cha utawara kidunguri no ari meyege sa tatomu wabakuru kwa Pito Pito ino na mamu wabakuru kwa Florence Mora Kristo geto no ari meyomuro belio mpaka omo elio asante beti kirubonya kundi kurasema Changong Town kipindi kimechacha Eriki Onyancha kurachinsa machichanya chenge bubasi Nancy Obiero hadi tamati ya wateke wa kabisa Damaris Nyaboke kurachinsa machie tago tata duru no ari meyomuro belio Kisirani ya Ibacho kurasema cha Ibacho tuko pamoja Jolin Kemuma kurachinsa machanya ronge no ari meyege samu gako yakuru kwa Bernard Ogachi na tatomu wabakuru kwa David Ombagi omongina tebanga okay Catherine Mutangi Wokoko no ari meyege saga kinche no mugirango lakini watoto wangu wanaongea po ambali gotoroka bona iwaitire kigirango
6: bona iwatu
0: you are killing my feelings obwansu bwo bugirango tigabana batoroke lilia ni kuamboka kurasema chia mugunga ikibage kia mpaka omo eri omwana yogati kurasema chia basongo chiduka ko ndani mukotra bokurira cha WhatsApp
6: eje WhatsApp asconda like this rukumata Kuna puna dia angkola ini menifanya ile gitu.
0: Oko serious?
6: Eo orang ya.
0: Eku ruti apa chini.
6: Menifanya iyo. Apa ndio tuko.
0: Oo. Oh, basi yako imeisha.
6: Wata nitapute uko kuingi.
0: Asante. Nindo choo kuru kwa Oliver Jr. Onsongo nwale nwale meje kibaga. Legesa. Okay, 0724256504 na 0733332236. Legesa. Wakire.
7: Wawati leo mundo kusuna kari kikai.
0: Ehe, mama Elvis.
7: Mama Elvis, kwa uchinsa ya mwenye nge simba.
0: Karibu.
7: Mwenye kumura abubu, ujati sana na waka nigeti wa geti ya.
0: Na, yabu igo mami.
7: Na mbu ni mwishi yori yondimu.
0: Eee.
7: Kama kumasauli.
0: Yes.
7: Mwenye kuhuli wacha kwa liki.
0: Eee.
7: Mwogo.
0: Ehe.
7: Mwenye kuhuli wacha ni mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa
0: mwenye. O, mwenye kuba ujumbe. Asante tu wako anirie kibage kia legesa.
8: Alegesa.
0: Wakire.
8: Wakire bia.
0: Karibu.
8: Wapita mautira mwato kwa nyapuwa ngeti kianta mbalu kwa lukwa jipo kato kipara ndaka nsaka. Kwa kwa nisifaru mwanyewa.
0: Yes.
8: Ega chiki chama chawaru.
0: Ehe.
8: Mwako muronya.
0: Ehe.
8: Mwanda mambe.
0: Ba ujumbe.
8: Ujumbe kwa bata ina kiesa, mpe kere sani ya legeba kiera.
0: Eee.
8: Ega tinkine.
0: Aya.
8: Machofi tinkine.
0: Alegesa. Eee.
9: Wakire mama.
0: Wakire.
9: Umatole tate sengera.
0: Umoise komorito.
9: Wago mchile beti.
0: Kakie njina kakie. Naba ya tole mbinto viko vora kora anche.
9: Ya ya mbi ya tole
0: ayo. Nga kio mongi na sarame.
9: Roma bo ketene gazi ako nyagoitan garan orang.
0: Bongera maiga mange.
9: Como anda maiga na yung panete menjeta.
0: Asante.
9: Ye, yeah, ndeba bere patatongi ande madam dori zidanya toto mo wane de kibage kia.
0: Ehe.
9: Ide nyago temo kawa dide waiting, waiting, winen le punyamira county nere nasu pambuka. Eke ena ne diva.
0: Mm-hmm.
9: Nyende mbusure ngia, nyende kero kia mazimba, eta chitipora soko tiri mamu minu, sene
0: tatu mbusure. Tatu mbwabo,
9: mamu mbwabo sirete.
0: Mama mwa beta chiro sirete.
10: Dali, dali mama mwa bo senga na biar.
6: Ndato mwa bo.
10: Yendo monto koro kukerbo pande merda kombe ke moni yesu kimu. Yendo foyo junior ndon lago ye mamba ya nyameso jonga ndeke ga unkoru. Yendo monto koro kwe mori ya kotere.
0: Oba ujumba ye.
10: Moro nyabonzi timba tevina ki.
0: Eh. Chifumbiare.
10: Chifu David nyanjonga ebu ya bone igaregare inka akodia ama tunda ya adia asimekete mokokoti yuminto.
6: Retired.
10: Retired. Wano igoyo ikaransete keroke kiakoro kuchifu milisete kinyangwe so nero wano romo kambio sengera location.
0: Miyamono line ti ukwane msarome.
10: Mwa
0: ni otenti magiga.
6: Aya, maramara awate wanwari Zambezi kuyo.
0: Yes.
6: Mpaka umwari my friend ya sayo tatikoru kuzambezi. Ya kuru kuzambezi.
0: Zambezi. Toi wane chinkwana.
6: Toi wane se kibanda nga Zambezi.
0: Yes.
6: In fact itali Zambezi. Zambezi. Itali Zambezi. Zambezi. Aya, Frida Koruso sera nole meyeke bago akweroka mama Jagziel gakia marieta yaro mwechi mweroka aidope dope mbiari
0: mkwatu nande ayankwa ya iwa
6: Esu, by the way manyomo tegeri liga onye kubwato muano kusoma Alliance High School Alliance High School nejemo ikuru kwa Alliance High School neje eri yabamura ikuru kwa Alliance Girls AG AHS Alliance High School bono abantumbalbalo kumyoke mangane metandao mana Alliance na barabu basambiro nonye langata high school nero lakini abanambia batiskuru etibero onye muano kusoma Alliance High School bate baiga wametoa report hapa wakasema banambia bale abaiboli nkogenda bale ngonsa ine nankagirete walikuwa wameandi umetutumia
0: abaiboli embara ngiri kubagenda kuya bana
6: sadio kuoye bateba ni ku nini tu mbali mbali ko Langata High School dom lakini hakuna injuries ya banambia bale muturia mosasi turia wacha kukimbia
0: eyo ndeta yomia
6: aya alliance bateba there was a fire incident kini e principal na confirmu oteba andita yo bana bagochi abaiboli baikira nemba nga yujumbeli ya tama lakini e bate baiga abaiboli ngo kira na bale bate bigo obo ikiranu na anda bana mbija bale na ndi bae kuana nilina bana igo tiyako ya matumbo tiyako ya matumbo nyo mwana osoma Alliance High School na Langata wako sawa tu
0: okay
6: iyo wako sawa usiki mbie arako maete tikango tebu na abaiboli number one ebi ntumbire bindora atange mbiro ta atange
0: yes
6: eke roro mwiboli ebi ntumbiro ko tanga no sabiro mwano naande muno mabusoka no yoba utumishu mwiboli nare o yani waka loro terendobu angoboli bakale kominyoka koru na iru osengo na iru I think bari koru wotirende ndeko minyoko Jesu koru mos batuli na bakwa omo nakini mwana yenko
0: de oli yega kibali omo
6: bari mosaka
0: no mosacha no mukungu bari kominyoka
6: kominyoka
0: erende
6: ebi ntombiro ra akonyo gose tokonya in fact bano nyo koru gusio mwana goso marayans ni ate ko koru ororo igora ake simote na kimoko goti nana minyoka nchekeli omwana ngane yes. Tole lakini aya koru usika ocha ake kominyoke ndu ogo tinaende ogo kwera nchira bosa bono irangora tracks
0: relax
6: ya yabana mbija bali chisukuru yabande mbale na chisukuru basa mbete kore nyamira
0: edina maso sabana
6: baka zambe dom lakini bana mbako le mbai mbai
0: baumete
6: no yana chisukuru yabaza mbete kelichonere la na ke ko la ne
0: edie tandire
6: iwa ibas batsambete skuru kweli yani bali baka ikaranse skuru nse pi lakini mwana ta umieti bonaje onye kore ari ne skuru eso mwana go somo mwana okare boarding aba ibodi relax relax yaje bono genenge tinzanjiro la tengenge yora akore ocho minyo ke bosa na yokumia we turi atu piga masimu hapa tuambie na kito jeke yabana kwa skumina to go cheke na kere asimbi yabali na ngatambi yabali
0: yes
6: na kuagatia rodi tomba siegete na ande kere skuru go sieku go kobali baga injumo yabana
0: imagine
6: ngorabu yaigo so turi atu ya watoto wako mikononi
0: watoto wako mikononi mwa Mungu
6: watoto wako mikononi mwa abana ba matuka ya my friend igo bara asama boko yo monene Aitukana unaweta anda.
0: Abana bale rumete bacha bakemanye style gete buna rindwa kwane to mu rubiryo ga igari tukoriye gara mukogoti.
6: Eh ririna.
0: Abana bale romba cha bakemanye style gete. Nandi guika to bayire style gete. Warangore style gete because yaba to gucha kubayira njitindo chiko chibosi abuli.
6: Nayo gutandika in fact. Omoyibori nayo kona gutandika umwana no mata bana bali bali byapi. Wewe ndio utasumbuka wewe relax.
0: Eh. Eh Mia Naomi.
11: Hey.
0: Irandambi ya mole.
11: Yana na sekar wande tayo.
0: Karibu.
11: Mbura ya tete ni yeyo katoka kesa kwa soko na kwa gida chini.
0: Aga siku makarin karo.
11: Aga siku mara tuna iron kwa ida chini na mangi na chini sa kano ya tiata leta vuno le na vuto kwa na kwa ndani wali tukutnya vusuke.
0: Mbia mono.
11: Ina na sasa ni na mara hundi kwa ida chini ya mwenye si doli sio na mwenye si aiki yomo la kwa mara chuma la si na sivyo ba ngole ngeli ya iresi.
0: Bye,

0: na ebo igona boko beka ujumbe ya uga buto yenyole moja kwa moja. Aya, eke mwoni gile siki mutinda ki walege sa.
1: Aina ane diva na mokozi.
0: Aibu.
1: Biyamora agwe.
0: Biyamono.
1: Rati ingaropa kundakanyange simba ya kenyinyo visa.
0: Na mama safi oye.
1: Mama safi oye nere nuhare.
0: Moama iga.
1: Wana ike tao ni wono na honkare kwa irana kuruwa nga te mokama mga sauri ya irana kwa sikende kwa jande ndi. Ike riti ita mochoge nyena nyeni ya agirezi.
0: Aha.
1: Nanya kwa te muringe mogo imenda mogo yari kati nyamba tinyapuri kwa kuruma hata nyena nyeni ya agirezi na umoiche kwa morito na kukore royo koro kuanga ha. Eri si matara kuruma harima hati nko bate riti kuri hiya.
0: Asante sana eduba rongono wale meyege saa kote ba leo ndo nimekuone diva kaki yuluku mwa mkote nimepata mtu.
2: Umepata edu?
0: Edu barongo.
2: Kwani edu amekuwa kishu wapi?
0: Amesema leo ndi ameniona haki ya Mungu, leo ndi ameniona live, live and direct. Unanionache mtu wangu? Ediva yoka yoka.
2: Umepata mtu?
0: Kajeni amekusalimia moko.
2: Kajeni akoze.
0: Akopoa mo kajeni moreka ote yaba antopo nsipa mage na batu areli tukorigi ya. Esa seyo mga sokoro isa mochianya goto kwa ikabo songo. Akwa tekiwa iki ya gichiri. Ama shabikionsi na batagarari neri saseria ye kerubo ensase. Asa kwa tekiwa ukiare rotinda iwe nge nangeni ya mambi kurubo nyamatuta.
2: Nenge nangeni ya agresi.
0: Umontoya na kiwa nakoroku. Yani umonginole kira ukwani umoga koe.
2: Nenge nangeni ya mambi.
0: Nenge nangeni ya mambi. Kurubo nyamatuta. Kornya matu.
2: Ainga kwa rete ngondio mojere.
0: Ah, ngondio mojere tumetisi achi. Tal disappear tu mara moja.
2: Aki.
0: Aki sijamuona. Mm-hmm. Kamemba Joseph. Okay,
2: ndena akoligi.
0: Ingo.
2: Piskali.
0: Omonga na piskali aki fit for human consumption some Samson.
2: Iyo, omonga na piskali.
0: Aki umepotea.
2: Alipatikana hiyo siku ilikuwa ni holiday.
0: Alipatikana?
2: Alipatikana.
0: Oh, very nice. Kamemba Joseph no ale mega sana na Mokogoti anasema lazima wizara ya elimu na wazazi wetu wawajibike ili kulea watoto wetu kwa njia zinazofaa. Ensase muga so asante na kororire umusorwege susuwa kondani au kwa ni jirani yege sairi na rati kurachinsa mochia metembe nimemuono umusorwege susa wasawa Moses Omwega kurachinsa mochia nyabitunwa tongeri no wale meyege sa mokoti omora kurachinsa mochia mugu ungabu machoge na mororire ama shabi ketons muna agende toko tumachi ujumbe kwetera sepeja
2: motebe angkwa nere omongi na narigari mugunga kurukunere mondesta mako omongi na bomolisia
0: Mungu na mwondesta ntu walinge na era matanga buwe yondero goro.
2: Buwe
0: mga kuli lichoni.
2: Mwondesta
0: ama shabiki ya chetari. Abange sana. Ama shabiki ya West Mugirango. Mokote kiombiki ya mashabiki nkerikere West Mugirango. Ama shabiki ya West. Achitabe kitapa ke uni ya abo.
2: Oh, babu ate uniform.
0: Babu ate uni ya sati. Ere blue. Na rongye mwamu kwa sesikati ye mwamu. Vale koroka na sumati. Baba na wale ngini mwenyakiro gobo mungwa nulio kurukwe kiramba uti.
2: Oh.
0: No wale ngini yani very organized.
2: Nice.
0: Nseyo bora ibuwe kiramba uti. Alafu wa mashabiki yako kitutu masaba. Mwenyakiro gobo nyabuti mwamba. Ama mashabiki ya kitutu masaba high five. Nseyo bora ibuwa nyabuti. Alafu ntu wabuata mashabiki kurunotu mugirango. Na mashabiki kuruburabu. Alafu motegi moseti. Eva kura wana motegi moseti no balenge yabo uyo ndo moseneta Peter Muchoge
2: ndo mosentanera uyo kisika
0: no balenge na motegi moseti no balenge eva buatira nete biasa uyo
2: ndenga ya lenge
0: ingo
2: Naomi kerrokia masimba
0: nki achete bono eke runa
2: Naomi
0: Naomi na ikuwa lenge
2: Naomi
0: Naomi
2: Naomi
0: Naomi Alafu yonde umwalimu sagasaga umwalimu sagasaga nere no alenge na chete abantoro chaini biyaigo
2: uruma kamteja
0: uruma kamteja na moroche boli
2: yani
0: nande nando umwalimu sagasaga nkori tayari
2: oh.
0: Umwalimu sagasaga nkori tayari na kabwate retirement party retirement
2: okay.
0: Party
2: okay tukera ne studio
0: temangikyo
2: alafu temangikyo arafu rende yes. Tumanya koira naiga na inde asense moyen.

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye
1: Obo tukio bo yawe kiombe ya tifani go waoro kirie Ogo tago kiwa kwabo Ne serikali yobo amo Ose broad based government Na mono kubwate kana nebango Ye merobelio ende au au Ne merobelio ende au au Nige ripoti yo ekoro kiabuna Merongeta nebele na inye Iguru ye mia yaba Kenya Nigo bago tebabu nebango Bagwa kani wanigo Ya ireiro bugima guwa boko bobo kongumono Gako renga ni wana ba Kenya Batano na babiri guru ye mia Abu bago tebabuna nigo Obugima guwa boko guwa irebu yake Migo bo ye ripoti yue koro kia ba Kenya Batago kiri kubuatika na Nobo koreli asichinsemo au au Ase meronge tano na isano nemo guru ye mia Wamo chiri obo koreli ensemo yobo chenu Na emeronge tano na babiri guru ye mia Wako mochia ensemo ye chisemi Umu manyi o afya ya basubati amonaba na imeye county ya kisi umu subati Julio Nyamao Nigo aichanire inambe nene ya bana abanyaruka bake abuo bako ibura na gutangwa asechinya gitali au au chia serikali Kau kwa nanabali kia mangana imeye county ya kisi umu subati Juli Niga tebirebu na abange babanyaruka abuo na abana bechi skuru abuo babwenete koigorerwa bairane chinka chiabo eli bairane kogenderera masomabo ase chisukuru bari gosoma umusubati nyamaoni gatebire buna bwangoiga eserekadi niko yasokya ekadi ya bene ekurwewa guchiase abanyaruka abwo elio ebakonye konyora nonye nobokoreri bwo bochenu asinya gitali ege kogera tibakunyara kweli kiasi insurance yobogwenya yasha Kubwate kana mwone mebasukano ye pare yu agendata kwenye kiwa sense mwaya ibara ase pare nene ekuruwa kibirigo kuchia nyanguge ase county ya Nyamira haba menye bense meyo na mwono bali yaba goika kuya emebele yaba nchubabo ekuruwa chinse mwaya ibara nigo babu ulirio boteneli wa ibara mochari kubaro selia e parking Wago kwana lero amone getase nikiga kigisa FM abamenye abwo nigo obate birebuna nigo bako bakwega kachipa chigali chiabo ase para mbarabale na kuirira emebasokano ye chigali gutumana amona boigo abantu gutumwa na kuirira amakweli abwo asabande bagutigerwa chingoma Ekiombe ya Doctors Without Borders kiarure ukubolia guchasaba Kenya tibaba isa kwegosa kubwatika na nuburweire buwe binyinyi vya Ebola na goteba nga Kenya ne tigarite koba nubure ndikuruwa se uburweire ubo ase gekoro kende gionsi geta iyo ya tebe kanire kwenye kiwa imeye nse ito ya Kenya nige kiombe kio ya tebe buna nse ya Kenya nebe gete merubirie meikira nukwenye kia buna ebinyinyi vya Ebola vya tangirwe ayuna yanda mange chinsa isano na ibera sobo ikiranu unarachikore tuwa sore na drusiro biero nchengkoro kwa Nancy kwamboka omweri
0: nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu

0: Chireke kumine sano na ibere chinsani sano na mege sae feme nguba ya mwanya katingia kero tole se round yo moisho yo murubilito mwusi neke bago hehehe mwai wete wana lera buna chobu ateba chobu kurunya kembe ni maate mwai kubuna ateba chobu ateba nga nye neba bantuba nyamondo na bantuba nyakembe ni ii naba ateba alafu musibati naro liyo hake simio teba yani inabe bantuba maate abantu ba Kisi County bono gaki omuntu umwanya abantu naburabe to inyura bonsi nyabiyage naburabe to inyura bonsi nande bone liyo yeri okwana na machiko igunga ne sagasaga night nabona igunga ne sagasaga night nabona aye igu ya mwabege sirani nje ndoje ngana bona igunga ne sagasaga lakini lenda abantu twalenga ali na bange babuli neti no balenge abantu barenga ali nabangi abange sana ku county ya Kisi oyo kurukunga nero mutureti umusenata Peter Muchoge nuwarenge nande nkarabake kegongoru kibigiti tainta nyago kerora umuburi Anton Dragori nuwarenge na mashabiki alenge gali na amange babo kermensi abunu ngabantu barenge gali nabangi igobano nabonda abetimba kwana mwensi ya marieta lakini mumanye ntoba anchete gaiga sere dunande we appreciate you na botora abe ntoba togyo yomo yomo bono ngote no neke moni yeski mno kiaring na ande ke moni era na botu asegete ya ante binana ga kini maete no le bisi ya tukwane tugaseka igo e ke moni ntora umera na kurweli ke moni yeski mndo bwana te tumera na tora compare notes ya masabi kiaringali na mangi pakoroche ngacha kumera na neke gongoru no muiburi Anthony tutanya kororana for a very long time. Igonya tingo kwa netiri yetaka akura nje nyabiri. Tingo wakua na mwensi. Nyale. Nechin sana cho chinchigo tuanchira. Chida yaka niko mina kianda. Chinsa nisano neme round neyo. Mwisho murubino mwusi. Neki wako tuwale nkora inyora. Ama tuka aliaka le yani. Ebi ntombiro wapiri kuwa atike teba ono kocha kwa ligi reti. Kwa gwile mnumo sabati yu yako teba. Nga chasti niga aru metie goroba sobo. Nare niga abu kata chika alichama tatu. Bolo gakuli ligondoka akondoka hehe alegesa
1: anemira
0: diva yoka
1: yoka yoko mwana mlindo wana kusawa ino mogiranga ya wana ya jata kukua no yon sinyo manyene omuigu wa bakiona kumisawati mogiranga ya kono mwana mwabo mwasa ina ambaki ya ando mwana mwabo li choni ni rodi ndia trevi na ndia korote
0: li choni mae rodi choni
1: Ili choni ili yanga matamba ili shikari ili ya mito likoro kumokoro
0: bono
1: Ii tamba ili ili karma abo mamei
0: Na aliro liraye karibu bono
1: Abange na abange abana Walo siku anda kwa matemi na banyamuando bao
0: Na banyamuando bao nani mba anje tembi ndo viko bora
1: Tumajieza kusieze rongo mwano wa mokoro Aya bono etaya
0: Etaya nere yenju bono tomo gano na ayeto igu Nga iya alikuwa atikerete
1: O muy guaba que uno yo no como muy guaba más ten que no muy guaba si me cañanga ahí va vamos vamos tengo acá ya
0: yes
1: por la gente vamos con chinga sana una va una oro yo oye oye las me coye
0: eh
1: o no no te viene de aquí ni estoy ya me dan con guada o sea me va a correr la maliga
0: todo le raya ya
1: y la van a ir de engañar un murugui o no yo
0: yes
1: o de ir manga ahí ni tongo umuano umuano mi sabi
0: Yes.
1: Era nane nje na manyore kanga mutenyu aba na gwanjire.
0: Nchuto cha kobo gima.
1: Na rodi re na rodi mu ndagi ta ki na so ndira ko kisa mo so. Ona tindo jio rode ke na nyori ke mondo nda nyori ke mwalimu o mwirire. Ino mwirire no mwana ona bona ndo je no go go ndire na mamu mi ndo ona na nduga ira maduka matambe ngi gori ki ana mbiri ko genda na babo mo so ndi namba ki ana ban kon tegera.
0: Igo mondo na ro chete no mwana.
1: Bono bo sa ni o woi toro jo wa de wo we sukuru.
0: Yes.
1: Bono mondo ko so mo na ko ka no bu yo chi ra ro de yo mu nyagida ri bona ga ga nda mu na ne kyo bible nyana ba ga de ba ne kyo ji ro mondo. Otari kiri o ga gore mamu fondo.
0: Yes.
1: Pati yang dia yang kena orang ini betul kor makam mana betul aja orang tak awan apa tak? Akhirnya pati yang dia ni orang tu ni mondo dia mana sah nama ni sah matu kah kor mana?
0: Yes.
1: Agasira.
0: Omuanciwa agasira.
1: Omuanciwa na agasira kor kujo isi.
0: Yes.
1: Muanu muanu kor mesah di kor mangga mana di tonggali.
0: Pole.
1: Bona na dengire ba ke goro jo ko tenga tengo ko mu ta ta mako ko ngiro mako.
0: Eh.
1: Ba ta nga nda sana ko tenga na ri sana obe dimra nya so ga tenya su di mele goro to ke dina ri yare nge burad form.
0: Na ne no monto mi ndo goro mate.
1: Eh na ndo ro de no blo ri ne kire ti ko rugla tu yare nge ko mako ri kuna wa de kananda.
0: Ngwa eh eh.
1: Ah, moko sori ba kagira ko jiro goro nya monda bu so ba ko wa ta ta moke.
0: Eh.
1: Umumanyi ya linya mwondo, na alo angarusi na ando mwana ororomu uya.
0: Na ando kanyolari huga liko meka meka.
1: Ha, akambua kivoli ulio mwarabu kweli.
0: Yes.
1: Okay. Na ano mwongi na katewa kweli na mwona magana aveli mwongi mwana tigali enda wana.
0: Eee.
1: Wane pati ya mbenera kachaka sila.
0: Ya hobi.
1: Ono angarara mwono mwongi mwoga angkonge la angkali enda wana lakini enda wana wasuku mwasumete. Andege ndonge renge ngu anjere ta kama na ndenga anjere te edi edi enta aru ara na oba ankonya te abantu bari ba ko kwe ge ita keri baga ta baka ngitira baga ta ba dia ko na ba muli nga wa ko uru au in kande ji wa bo mondo imwa ko ko ri mwa no mondo chai ne ra karanga ni na nge ko mana ite ye tiga akire ne yasa na ra bana ba ki ni ren ko iri ri bare
0: bia mon
1: e gana ne re ko akwa ne te amako wa wo Asa barai baita, bananda engkau di korana barai banya mira, bananda engkau di korang kau korai bintu gitu.
0: Mhm.
1: Wan tombala batur sing, tua lira, bana tua itu lira kong.
0: Yes.
1: Kini bantu baita, wakur kubarai novena, lorum perina, uta kong kau nyerumuan, nabula ter, iu cuyu senakol dia kasih gua nutrikir.
0: Mhm.
1: Kerakia yang jadi bawa jangan bukan orang minto nanti kalau nama kuasa tu soro minto ya kerak kita kerak dengan kau dijumpa kan dia dia kita sampai nak ajar kita tahu
0: yes
1: kau mahu nak ajar dengan dia mana tu ajar kita dengan awak kau dijodoh dia dia ada ni
0: deh
1: apa tu ada kau mahu bukan orang ajar dia soro no mui jangan jangan mui najir orang orang awis ayah kerang kau ni dan orang kita orang kau ni rumah orang untuk orang ni kita kerana tindu siapa senget orang senget pun apa orang ada ruang ya rumah orang minto
0: entah cipta mori kita mau beri kau senap kata di bagar aku kau
1: ni
0: rumah
1: ni ada ni ada mana mana mana macam ni jadi kau nak kemana ni mau beri ni ni jadi mui itu bukan orang yang kebarang kau mesti kita nak apa kita mau beri kita mau cukup dia
0: tu aku lepas mana mengana yo kau aku lepas muka muka tu ibu na eres ayah alegesa. Aye. Ee. Alege sa.
1: Buakire.
0: Buakire.
1: Kondire duo.
0: Magenja kutoka.
1: Ah, kutoka magenja.
0: Karibu.
1: Ah, enjo wane yendrane watewa. Na renge skure jarale ndengo to matanja no mwenye ukaone.
0: Yes.
1: Mereka orang orang ini pun ada yang berkata itu yang ada so bumbu yang hari ini dah bumbu yang betul sih.
0: Yes.
1: Ah, akhirnya anda boleh cerita bumbu apa kan? Jomblo ni lagi yang kamu ada terus lagi orang ini depan rodi bagan ni orang orang yang lain.
0: Inki aku ada tu.
1: Banyak betul betul kau melukis sahaja kau boleh mana ini menunggu apa yang kau mahu lagi agak kata tu semua nak cari orang jomblo ni. Bona ndana no soko na yona tukatete saati ndarange nkoli jire
0: yes
1: ah ndio sema ya taruto
0: okay fundi radio fundi radio magenta kutoka
2: era koligireti
0: akoligireti gochirigireti nchiro mokoti kwa rore nga in life abantu mbabwate regret sinchiro roro naboko nyorange mipango nere kwa bigete ebintu mbichieti pike ende vya muntu nare mwanchaine mchieti munyuo mane mchieti muchake boki maamu wono mukomera na mwara aseka mwara bwarani oyo mugare gosoma kireri oyo ndekisi school chinga kichiri komugusiye ke school na ndi mwara agende town mwachi kuratara mwagenda mwara gore sota matiaba no mugati united neches cons mwari ali town omwanchio wana baibuli bagacha baka muira boindi agachiko soma lo nero bagachire basoma boindi lo bonyagitari ebintu bunebyo bagachire gosoma boindi wana keragenda boindi mokogoti ugachukanya diringa kichilomete si minchi arengo wana ukaganya na marube tumu akalikera ne lirube lyagenda igo lyagenda igo kali aika wana liriakale boindi mokogoti akale konya gutuma marube kani ya baibu libo musiba atioria wamoretile Nairobi ya seanti ya ye wamoretile Nairobi ya seanti ya ye wano maruba alitakadiko muikira
2: maruba ako enda buhi
0: ako maruba ega aliko rubo india enda usi
2: naerega
0: kari Nairobi ya sachito anti ya ye kore rabana wano musiba atioria muntaga achaka monyoro munga akamuira wano liga kwera na kurubo india kanyo monyaruko ulitayo wano kwa bako umira na barase kabuna baka liru munga atine sota igali chinsa mochi ya busungu na inda bande mokogoti didikale kwa aliko nyorumu muro chira Amerika mahite mokoti umetaba muro waga chira sana kwa aliko nyorumu muro chira Amerika eke rumu murage nda Amerika musibati uyotigara didina andesi minchi ya lengo
2: na haruna marubali
0: inge ege kwa mokoti rane chikiri nikadi eke rochi ya kabuhiru dirube liya gachire address yali kwa aliko dirube kalia gachire wana squeezy ebi ntebile oni laini yoko nyore email mokogoti tiranda wakura chisi michiri chia simu ya jamii chika manya wote
2: chisi
0: michiri chia simu ya jamii
2: kwa waka kwa mako kuna kwa enda
0: simu nanyangu kukambibu na mwese kwa nda simu yetio mwonto haki mwako
2: wati kukupia
0: story utacheka mpaka utara
2: ya simu ya jamii
0: yee hey, hai sitia kupia yo story
2: apana
0: wacha sasa ni kuambia
2: simu ya jamii
0: mama muronde akaenda Amerika
2: na
0: abwate girlfriend iga Kenya kuru
2: usi
0: kemeralia
2: wano
0: omo muroyo na agakire girlfriend ya yesimi ekerobono simi ya jamii ya cheterende riri abantu bagakire simi ogwaka simi ya jamii omete simi ya jamii chia bwata aba sibati naba murambale balikire bale gokore simi ya jamii bono aye kwale gocha kwakiro muntu we namba kwaka mwakwana kwata bande onye gwake ya 50 okobekera uko setter 50 wakwana gwakora gwakana kwagenda bono oli mwakwana nere li tukaga tagete gokorigia agwaka simi ya jamii ote byoli
2: monyene simi ya jamii
0: akora angeli
2: baki kwamboka ndangeli kwamboka
0: mondigeli omatabi ninje mwakire simi chinse echi kwa ikure na waka kwa rega ugwaka kwa motebi ondigeli nyaboko motebi ninje ngake
2: simi mambi mambi sambiri kamiri
0: sambiri ege ntongire ndaye tuko motebi
2: ehe
0: wana musibati yorengo kore simi ya jami mokogoti kaki ekele chakire nyasi tiga ngotebi
2: ehe
0: arenge kwa imokotebi umumuruori inagenda na murigiti monyoreti
2: obe omumururi wakere omusipati okokora simi ya jamii
0: yes
2: omata indigeri kwamboka
0: yes
2: wana mwisiko yo simi ya jamii wana
0: tariko chiko murigi
2: obe
0: you understand
2: lakini ote imumururi nga na murigi obora
0: na murigi obora sambiri ya riri ogwaka auri agwaka omotebi na murigi obora mokoti ya kagendaraigo wana gaikasa mwisiko ya chaka musipati ya chaka omotebi
2: yani nyaboke kogota kwa na
0: kali amotebeti nyaboke eke gani kia yenge kali eke ente kimukuru eke rero eke gani nga nyaboke tariko cha okore nyangi akamotengo cha okore ari nyangi
2: akate mu America
0: yes akamotebe
2: ni bolimo
0: mokogoti akamotebe ni fact ya bible baye bagenderete kubanga omwisiko ringo cha okore ari nyangi e kanisa baka akamotebe mbaka bangete kiragerio yani akamotebi ya ebintu mukogoti
2: biobwo
0: eh chikira li bono egachega ike ngaki omusubati oyo agochocha gwake simi olita kubuguri kwa igure
2: ekera bona atebiringa
0: otebi kubona mangana mabe otebi gukire gento gero omusubati oyo
2: kyobolimo
0: bona chinza chiribe omete mbabe gete chinza chabo cho gwakira ne simi you understand nilikaroma nyetone ko gwato muntu ra America na ekore Kenya buna chisi michita alenge ebali kobeka chinza cho gwakirana ese ngencho ya time difference ya Kenya na mata time difference ya USA bona uri ekera kuboka no yekera bogete bona baiwana chinza chiriba gwakira ne simi no uri ekera takaligasi bona chinza chiri chabo chi schedule yali babwate ekero musibati ya gwakira mungwa no litari kubwata because chinse echo igamanya tena ro kora kinero gwaka bona uri riago cha simi ya jamii na baba te biyonta itu gwake simi ya 20 go set at go simo bekera tare kwa na kende ak egere cha kenya sina go tebi
2: wone ba ka ya hapo ate kwa
0: simo bekera omorigio rita ko bwata bona ote biyo ya simi ya jamii kagwa kabaki
2: bakyo
0: on tebi akipiga baki anamwambia nini si ni wao sasa wanaongea mambo yao
2: akibo
0: Ivan ndo kuliendwo
2: akaendwo
0: hivyo eh haki akamo igo story yo karega mokote mumurori na arita chitenyo memuse kodi osimi ajami
3: go abgaro atris
0: akukuja kwa wule
3: simi ajami atris nimesikia
0: esimi ajami bonerege ntakonyegete omumurori akonyete sobo
3: oh
0: chinga kitirie ariko tomachibese nini agakonya sobaro yes na konyete
3: musa lakini tamunyomete
0: lakini tamunyomete
3: lakini agasadiri mwana
0: agasadiri mwana onde obogima
3: ah
0: bone kera bago ekera yani ekera mangana yo gochagotokea. It was a very sad story.
3: Bono,
0: anyway, simi ya jami chiri. Kasi simi ya jami chiri gaki.
3: Unarolo kotepa, ika madam.
0: Mm-hmm.
3: Yani, lero mwa motokore.
0: Mm-hmm.
3: Nje, nina aliete chinya unyo.
0: Mm-hmm.
3: Na tato mwa po mwiseke oyomo.
0: Mm-hmm.
3: Ekero na aliku mbuati kurumagega.
0: Mm-hmm.
3: Ba mongurile.
0: Mm-hmm.
3: Na abana babiri.
0: Mm-hmm.
3: Kati umu, nita aliku rusubwe na abana babiri.
0: Ngoteba aliku uchoma nye temo koti babu kuri musibati na abana
3: babiri. Na abana babiri. Ngase nare, ngase seito na ataka.
0: Mm-hmm.
3: Ngabu, bana tingisa akamanya. Osokie sani ili mwanjo nepali. Wakabugi. Mm-hmm. Kumbe
0: wakabuga nganinje na mosokia
3: ehe
0: ekyale eta ekyale muswati uri ariko rukwebali
3: na nyometo mwao na botore nere buya waka okay alafu narorogote baiga Alex kubia nyamwabu arigote baiga with those few remarks I think this class today is making me crazy.
0: The class is dismissed.
3: Class is don't go wait for homework. Kanya kwanza ntora ba homu waki.
0: Mm-hmm.
3: Alex kuduye nyamuamu sienda tujepea na homu waki. Mm-hmm. Aya Steven Yorambu iko rutawala wateba. Kulikuwa na msichana mmoja.
0: Mm-hmm.
3: Alikuwa ongei sana. Lakini nabari kuna woseka seka tu. Lakini ya maicho yake ilikuwa imenivutia sana.
0: Mm-hmm.
3: Aya sasa tulipendana kama wasimu kwa wasimu ingine.
0: Mm-hmm.
3: Siku hizo atu kukua na simbu. Hata DM haikuwa. Ilikuwa tu ni barua ya siri. Tunaandikia na karatasi na tunapeana chini ya desk.
0: Mm-hmm.
3: Lakini alikuwa muoga. Tulikutana kwa korido.
0: Mm-hmm.
3: Sasa mimi nilikuwa mshae. Okay.
0: Alengo musoko.
3: Bwana musoko
0: wako. Mkoti tonyore tyo mumuro lio agete simiga iga. Nande no nyoto mumuro ne natu akirete simiga iga linda ko totebi goro yo enyaruke ri musiba musiba tarcho fre.
3: Eh.
0: Nare nande tu akirete simiga iga linda ka totebi nande tu musiba ti yo tyo musiba ti yo kolire ki. Dinde iga.
3: Eh. Kuta ya tyo fre nalo nyore tata to musiko ya kolite skuru aga cha nairo kuri iga. Bwana.
0: Odno tyo fre ochi nairo kuri iga.
3: Omento sengo chimuro
0: ronga. Agatiko mwane singina musiki. Aya.
3: Intega ki 5 years ago my ex alinifungia nyumba nikiwa na mtoto wa 2 months.
0: Mhm.
3: Bado nilikuwa na kidonda ya CS. Kumbe alinipenda kwa sababu ya pesa. Sasa wakati nilijifungua sikuwa na pesa, siwezi kujisaidia, alinitesa. Wakati nilikataa kuenda, lakini finally akawa ananifungia nyumba. Ndio nikaa nje na mtoto, mimi nikaenda kwa sister yangu. After a few days akanyoma na inde bakanyoro mwana. Yani akamanya komoseli na inde. Bono ninje siku hizi akoligi. Boniga akona gusabwo kwabira. Ekero arorire ndebuya. Mungu naye ni nani? Mimi nilipona nikapata job tena I'm okay with my children. Bono my ex yoyore konseli kanko nsikire nyumba is struggling. Amefukusa tena bibi mwingine. Ananiambia kama siwezi kurudi tena mimi ndio anataka kuwa bibi mwingine mwenye anampenda hawezi kozi huyo mwingine alimwoa kwa sababu ya hasira na maneno ya watu. Sasa aoni vile life inampeleka. It is too late, mimi siwezi kurutrocho
0: hata namjua,
3: hata mimi namjua
0: huyo kichana,
3: hata mimi namjua na huyu mwanamume, hata watu wakwa wanasumbwanga huyu msichana. Abantu basa babako na wakiru mwisiko yibanya wambo wako na kumugoli na ki ndio gocha gocha. Wano mwisiko ya nyakuba tevi inje tindi indiro ya inontu wako
0: na kito irana abu noe ninche nkuko tapoti nechi goro goro ikomi
3: usirudi hapa wata wako ini kwano kwasa makine ay makine liya wana umano ya abu wato ya mwose babere babo mundo ay makine liya wana baba usirudi hapa uko vizuri sana.
0: Awana na walikutenda
3: na walikutenda
0: usirudi walikutendea
3: walikuonyesha macharau. Sasa ukikuwa vizuri ndio wanakutaka. Usirudi. Aya. Bwana, vera agote baiga. Nti my baby daddy was mama's boy.
0: Yes.
3: After nimekuwa na watoto wawili ndio wakamwambia mimi si type yake. Saa hii abana ba kinire nimejituma na mimi niko mu children. Na yeye akona wa children.
0: Alafu mkoti akanyoro mondolio kwangetaga kwanga. Bwana mnyago chaka kunywa moko nywa mora. onyomo kunyomora kusoma subati yori angeto mumura kwanya wano gachete bintu kanda mau mama things are not working
3: gomera namure no anya niti kambi eti ngana ye watumiriwe kambi bina ndo abangina
0: yes
3: koko tikogenda umuntu manya kure bwe mokot na kwa gotire
0: yani obogima bwa
3: kwa ko marere na people baye
0: yes
3: toko buganga mwaki nete mwangamo
0: yes
3: because mwari ngeti meti mwari kwateramo bona muka oyo makango yonde
0: lakini aye bona bwa
3: komi na kiti kwende tiba abantu bakora ndede teacher meeting in Mombasa
0: nanye
3: no komake matemo
0: ehe
3: boko nyorana no muntu yani obogima bwa mutiri go yiri
0: yani bwa mutiri go yiri
3: oho tikorigeri baka wasoka banyora yani umuntu buna mwanga nete obogima bwa mutiri go yiri
0: I'm telling you
3: aya dagira skoruka jada goteba mimi my ex alinikata kwa sababu nilikuwa netinda that time maisha ilikuwa inatupeleka mbio lakini Mungu ni nani
0: yes
3: last year tulikutana na Nairobi akaniuliza kama nimeoa at ile time alikuwa na utoto ni mzame but nilimwambia nime move on
0: ati alikuwa na utoto
3: saa hii niko sawa na maisha ndio ananitaka
0: mkati na katenga ndio wa story Mutu na mutu kwake.
3: Boimani akota. Pongesi ama eno musubati nare na atagete. Akanganga. Lakini rero iga onyo onyo o abwata bana anyoriku na nigo aseriko
0: rusobo. Rusobali.
3: Akibori. Yani tetindu kwa narietaria inte na nyometwe no mwarimu. Abaiboli bane bagacha bakangoyi na basikari botuko. By the way tikapa nongote madam. Note kente kiki abana kuyi na basikari botuko na ba na ba yuti. Kwa sana kulikuwa na watu walikuwa naitwa mayuti.
0: Aba yuti bagachire bakuru mukungu na bana.
3: Na bana.
0: Yes what got abana na nda bantu bari kuba yes.
3: Na ndo go itu. Kwa ndo go itu. Ogo itu wate kuna wasadi mwana bande.
0: Bakangoyi aba yuti ehe aba
3: Abasigari botuko sasta. Yani baganza ririyo bogima mpaka boniga bono ntandegete na bana twin boys. Bono mwali moyu akanywa momo ao abwate abaiseke boka. Bono akontebi omo abana baye twins but na nyomiru kamokani. Imagine trotyo yo bana na basigari ba moyu akagenda na bana twins yabamura.
0: Bono mwalimu abayibuli baye bagacha bakamuruye.
3: Bono mwalimu gata baiseke bono gata gitaba abana ya twins ya babaye. Mutatafutana. Aya. Mimi nimekumbuka vile nikateseka hadi nikazeeka. By the way acha nikwambie mateso itafanya uzeeke.
0: Ni nini kifanyika?
3: Ile siku umeteseka na umezeeka na unaonekana kama shida zako ndio mnakutana na yule mtu mwenye ulikuwa unalingia.
0: Lakini wewe butu ambie mateso. Ni nini kilikutesa?
3: Kwana waite town bako mbonubomete utaandegete metando yao. Ebisa ya wakire. Bono nirutige na Nairobi gaye bwate tabiembe nirutige gase jam gose traffic light bono na lioka ri kweta iga nebi mwana bya kwama kwanyo muntu diga riri nene bona kwa obe kwama kwanyo no muntu oli
0: muntu manya kubori kwamboka
3: ya
0: naye
3: na huyo ni mtu ex wago ako na osago tenenere utamboke para because you are i maisha acha nikuambie Okweli ni kwa yani okweli ni kwa rata mabe. Wesekende yenda asubuna ko sene bengi. Kwale ngabana na kabesa bana ntoba ngina betiro.
0: Yes.
3: Bana lyo kabata kabesa ka kuna kubare obo note obo bwa 50 ne note binaba kwara
0: ka. Ega lya manya koruko rurugoro.
3: Eh na ne bengi maiga.
0: Eh.
3: Bona mane chabwe bengi amanya kwasoka.
0: Eh.
3: Atako lye rende tikasta mati bengi. No isa rasta ka proni ka oge tiro. Mane ta no likwa ri westonteri.
0: Olikwa ri westonteri.
3: Ndiyo ne fa mutu fa mutiri. Akamata bya not my type.
0: Nilikuwa lengo soma Our Lady of Lourdes.
3: Eh bas.
0: Nyabururu girls.
3: Excuse me. Wana.
0: Baba.
3: Manager, wewe mna ki hivi tu yako aende mzuri. Enda uone manager ofisi fulani. Kwa sababu mwana uko alikuwa
0: ile. Kwa hiyo kama kwa nya manager no ulikuwa lenge.
3: Kwa sababu principal Yesu Kristo. Kwa hiyo tiko ikani bwana aliogira mlete kwa hiyo kile na kile. Kwa maana kwa nyoro mondo yisaransa kwa sababu madam yisaransa tayo godio casino. Hey, my friend, na wewe utaka disadika ukarabogete? Aye, my this life has no balance.
0: Ngina tiamo tabi this life no balance.
2: enzo ene single room
3: chida ike kome na kakete tigere kwa jinsi sano na ibere
2: yes katole tigere abudero doji toke gende na lina hendi asa kwa kolde na abuweze bank manager
3: hande nuru chaye madam chiba se chiti ama noti aye chiro
2: yes
3: oma tebi noti ebi chiro odo tebi na biringa geto
2: ete njitoko nchore limono yes
3: wano no ole nama ebi noti bia o naga aproni
2: naga aproni
3: naga kwere ndakoro chito kopika me chiro naka ndonde kwagira mure
2: kwagira mure
3: ya karebi ka urende na bwana ndonde ndumo ngina bwe
2: kwata gendo ode manager
3: kwata madam
2: account yao
3: mbeko kuroka madam mama we mama
2: account yako iko na shida
3: enda hapa uone
2: enda uone manager
3: bwana kwa mako service ya manager
2: kwa mnya konyora ndomo uri kwangete
3: eh
2: tomu
3: uri kwa wote you are not my style
2: you are not my style
3: you are not my style
2: ndo metabu noche gendo mspati ya keroreire so bome tembe nyari te style ge na bana ba muomba ringe ngumbu
3: ebrata ya nange
2: ebrata ya naro chete ngumbu
3: ero
2: my friend
3: wa manager omuro ri kuare we stone tali
2: na re bank manager
3: na re bona bank manager bona ko o maito go sinyuna ki nekere bi o go chakira na ga disadi
2: ga disadi o kongusa
3: o kongusa
2: o chiwe suma suma
3: makata ga ga ro ba besa mu ao bodi ma kana ni atano bank manager na re bona re o maito go na ki kwa mpaka What happened?
2: Life has beat you thoroughly.
3: Life has no balance. Unimani?
2: Nani bana bana bako na mbali kuweba. Ule anko alikuwa na gari kubwa.
3: Eh yule anko alikuwa na gari kubwa ya black gari. Simama hapo kwa zebra crossing tukavuka. Akakupea namba. Huyo ni nani?
2: Ah ni ngumu.
3: Utaanzia wapi?
2: Utaanzia wapi?
3: Sasa Ediva kuna huyu aliniacha akaolewa kwingine. Saa hii ndabete imesete. Nalio atagete. I have a family it can't work. Basi. Chenewa utapata BBC wako. Hata mimi nili chomwa hivyo. Aya wacha kuonyesha rafiki yako mwandani wako. Mesika ile enyo ulisema ya iyo wako.
2: Ule hata nini customer?
3: Customer
2: alimnyanganya.
3: We. Aya. Bono na mereko teba naraya ete ire. Sahi, yani, bono na abana ba somire na abeire buya they want me. After alisema mimi siyo type yake. Alisema hadi nika. Lakini ya mateso, oko gandabuwa, yaani paka kuagotero. Wono kuagotire, wono ogoseliri, wono waitire, wono wesibiri ya keme chando ya edilo mwaneno koro rekaneire. Sasa tena na kutafuta. We? Okay. Isi miyo mweliga. Ege sa?
2: Aye, madam.
4: I'm not going to be able to get a little bit of a
2: I'm so excited.
4: And in the Vienna, and only hearing and you go up on the online in Korakoran, only for the uniform.
0: Manya
4: Yes, I'm going to go to the house.
0: Yes, Dudi.
3: Kwa sababu yobo taka nao is 7 years nikaanza ukulima. Saimi niko na do na niko na magari. Na familia yao wote wananisumbua na wanataka arudi.
0: Imagine.
3: Bona alikuwa beru mundu.
0: Eh, hivyo ndio nakuanga.
3: Alafu ege ntuke guchikia bekebe, nkeri ekeru mundu akugotiga na madara uyo gogotena kise inoga kende ngeyo
0: kusina ate
3: na arabo kire. Yani ebintu byenze biri bigo change.
0: Yes.
3: Bona mundu ogotama gosogotiga, oso baba moira ngoko ba mubwatu butaka.
0: Yes.
3: Mambira mambende bona kwanya rubutaka buri bwairire mwabo.
0: Bwairire.
3: Yeah. Sasa ananzia wapi? Kukwambia urudi, hakuna file utarudi.
0: Unarudi ukienda wapi?
3: Unarudi ukienda wapi. Kwa sababu ya pesa, one each pesa wata kuli. Alafu anegoko muantira, kuseo nyoko ira na kusekendo bono mundu taka kogotevi. Chipesa tia nebono tia kuira neti.
0: Mokoti nguwa nyako nyoromo gina kogotevi gaki. Umuano natari kuko nyoma. Oma nyetaba angina ambali bakule rapakalero.
3: Obe.
0: Hey, omongina amanyetenga mumuro yana abwate girlfriend yete.
3: Ehe.
0: Bono bwamate buri mbuchite gukora ki? Kogenderera. Yani
3: wo so moise ko ina bwate boyfriend yete.
0: Yani kwa nyoro omongina tanya ko recover.
3: Kwanza tikanda ko tenuru cyo cyose ke abwate boyfriend.
0: Mm?
3: Engiya.
0: Yes.
3: Omo muroria ekero omongina uri akomonyora akomotebi mwa akomotebi umwanone. Inchu.
0: Mchu.
3: Kibono tanyo merete nyaboku omo bolin kyo tanyo merete nyaboku one no maite buno mwana one achandegete
0: achandegete
3: bono taka ukwambi emetando yo mwana yo munyaruka
0: yes
3: unaga tandire
0: buoye
3: buoye nkyo tambo nyo merete
0: bono sinyunkyo komata
3: bona bamura aba kwa sababu si aba sati kintu baraba ya ako nanda kote mama buna nje igete koba alafu na bamu orus no eneri bimbiri yo tano
0: bimbiri yo ramwa
3: yoko a
0: mata mama gendo gendo gore sukari
3: enando aba bara amaskani abaya
0: abaya
3: mama pole bona nje gete ko bona
0: yabe gete ko bona yabe ense na biri
3: ense na biri okore mi okore mi
0: okore mi
3: tibe kaisa nese to tibe tisa isano na ibere okay toko ne studio
0: yes
3: arafu to mai kwena ko koro mo chadaro yoga ngari regrets
0: regrets
3: where

0: mena majajigisa FM inga ko ya manganonsi
1: negense ya kenye genda reto kuburgu kwa inekia vikire meroveri kuruani ya bola mori kivu tambasi wizara yese migoteva nerivu ya saba yuburi kubuatira na anabarimo nabo igaboro kiwa kogendera kuburi wako inekin kubuatira ni valichinkuwa na kuwa ya nata atabagogeti nava serikali kuburgu kubuatuka vana vake vanyoleta vana vatangire chinyagitari

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobo nchorelia jigesa FM.
1: Na kwa riga nirio motegere rito ya nyora mangana majikurwa asemesa yobo nchorelia. Abari mibeka hawa kuruwa seke nyurugi ya untanchi ime sub-county ya Nyamache county ya Kisi ni igu oba mwagabaga nilige tambo kiroke imu kiwene serikali ya county ya Kisi iligote makubukia obole mibeka hawa ime ya usi ni igu oba aliga nilige tambo kiroke iyo asuko kwa na nige saife mabari miyabago kere vimeribeka hawa wivanyora kuruwa se serikali ya county ya Kisi na oteba mbali nukwege na unango chibire kukini ya obole mibwabo na kuba alige saligia. Nego basabira bamwe abane ne bari basimegete melinga mu yoko kuyetwagura kuyetogora ko na usimike kahawa iyo no nyaneri goriria yeri arorekanire gukina matuka bwango iga
2: munyamano umuriminde kurwa igoma ontanchi twagokire eka gutwaya tuo no mu gavana ito simbarati eka gweye ntonyita gitemono muna njina ata kiteme tangi 50 kwa nanyo ole meteme rongewele tira njisana nane kubasaba simba tokonye nyamache egere otolente eka uweye nyingo ororo tutuwa hawa mukibu wa balimi hazo nyanyajua ya sube kumubuko
3: ke emelie kekie kautia toke ruwanele kapisa nende nyana wali basi mekete melinga mulele mete avedo basa tokole mete iweke kemelie ke na hende kichase kapisa senge njoke chiko tokonye raba anda tinga muna kare nyambo nega security gero orenga kiri ya kanaletua haba ntoba wali waka kwa wale mwa nega security gero kawu ya wetili kukunwa.
1: Asense moya yo mwabusabu bari mikoro asense me yisa ya moratani gali ire irangango cyari gutarira bari mya bwase migondo yabo nako baho bose mya nambu na bakurinde bimeri byabo nego bo igasabira bari mya bo batagore gose batogore nkora nkora ekahawa enkoro na gosimike ye kerero yo yarengirwe na koene kiwa gutwara lige saligi ya mono
4: ekemelike kigikuru ne serikali ye county ya Kisi ne kemelike gepimire kulingana ne lira balito na endi ne kemelike bwata lige saligi ya mono ekero ya chakira kurwa matunda aye arorire byali tukoria lero kuna mweso kiria aso bonke kugani gosimike kemelike na koro kinga muta gite kwiranira obulimi bw'ekikago buna bwalenga abukale intege ndotoko bay support buna bagiriga chabe county yetu ya Kisi ntore ready ko batalira semegonda ya ino tubaro kina ke kawe yego sime ku chibuti bere asibire ngoleria sogo chikonyebeka amo na spacing yaje na ende toko somye maruira ali akorore kanoro toko tebi eliogo uchake ko gesika weli ekero yabe iri mitinyi kyanda etara ikimitinyi 18 nali kuiraneliye serikali ye county ngambi ya mono na ende nkuba sabanga wochase sub county ya Nyamache tokonye chikagwa so bonke abale mimba ready go chimeka na ende abale mi twaiwana nile nabo umulemi oyomo atakiro tu ale chikagwa kuchi yake api chikagwa 250 mpaka 300
1: e committee ya public accounts committee ya sebunge ni go yabo ego chikorangiria bobsa kuro sibizara yechibesa ko batkana na madeni ya mange go pending bills ich taraka no chi supply na ba contractor ba ko ba ire mero mo ne serikali ni gege tambo kire kia chiro maiga yo mo auditor general go itra se report ya ye ko ro kia mangana a igoro ya pending bills echo a se ba te viringa yunigara nyar ko gayanu ryo kasaba sabo be wizara yechibesa oikabusio koeresera omonyakero bwweka bwe committee yoti ndi mwaleni gate biro munaniko abarachi kobwaterana ne wizare yukoine kinga chia madeni ya yonsi agoroirwe na bo igo koligereri go senara maikirano na indenga na ki agochi wakano aina rokuru asemese ityo bonchero lieta drusela obiro
0: Omwelio wa mangana majikuru wa asemesa yobonjuri

0: Yes, FM watikere tenguba ya mwenye geti ngedit kirigari ya ramisi mwanchuma watikere na nitukurkumira na naye gaiga lindelio togende ase ebirundo party chitariki nyechumo tinyo sita 2026 ritko liye miyemo na merongo etano na gatano lero litikirigari ya ramisi paka omwakonde ototikere ya matiko chimibire na ikumi 210 days na raitu atakele. The baddest duo baikile kiki stage umanchomo watakele. Nijereze na wamu alimu idugali ya wama angirete chingo machingia chingia. Munu kunya kuli ranchi ya obu ya iga. Ima kwa rura seke bago. Karibu sana. To ugo kamo ase umuye goyo iga. Uyiru ndo maezi na umuye ga. Iga ana karoto gocha tuwati maka kuruwa seke. Aba ndo baka boke te mabi mabi yuro chiko ruboka boka.
1: Yes.
0: Bachire babu kire bachire kebago.
1: Sayire kebago.
0: Baino kire. Wane ga se yuye tigire gabu. Hapa tunapiga party. Alafu kesho ndo tunajua na andinga ito gocha akira. Karibu sana mwachomo tegerali. Tonyora se namba 0724256504. Na bogo tulikira ujumbe gocha. Lendo njige ntongira orakitakita wa attention. Todile na kero kio wangu wangu. Karibu sana.

0: Ona wetere iri wako avuga ngawano Apo meenda mbali Apo wachira thambi kwe batata Why did you forgetting mabuda kwa hapa?
1: Kumbe ni Thursday.
0: Wajia nimekupima sana nimekuona. DJ hapa leo tulisema Mbajono toba teka higa tuwale ngeko chambua vilivyo Tuwale kwenye koteba niye mbajono higa tuwale ngeko kwenye on Monday tuwa kwanete Ile nsiku gani tulisema tukambiana?
1: Ile ilikuwa
0: hii wiki, either Friday or Monday.
1: Ilikuwa Monday.
0: Haikuwa kitambo sana. Kakotebi mbayero ayerero, I hope nobody ya etano. Na andekira kototebi ugototebi maana ya.
1: Etano imeki.
0: Ile nguvu ati.
1: Ngende kichiro mutuba na gane chingoma.
0: Ya ya nije. Bakutu ali mbayeno gaiga, bantu tutaita kwa somirira bantu kegusi properly.
1: Okay, nitajaribu mali nitaweza.
0: Tutaita kwa somirira bantu kegusi properly. So that by the end of this show, onyolenga bantu ba sokiri kuruwa zi show ba maite kegusi vidivyo. Didia mwabayeno litu wa chakira te noro togo chakira. Arafu tumanye meaning yae, tumanya kugenda wosio. Na baite homework, na ini moligi mwabayeno ya ino, mwakorenta, lero otore class 101. Toko sama medali za kisi, ini medali ya kisi kweli. Ini medali. Mbaya yenu na kiko rukuge.
1: Semi na.
0: Nje wewe ndo unaanza. Ile moja tulianza. Huyu ni msemo.
1: Msemo
0: Msemo.
1: Msemo.
0: Ulitoa chakirete na rogote proverbs. Mbaya yenu. Ege swali na kitoko ni msemo tu. Toka lendo ayo mtu alenge go cha mangana machiri toka batebina na ki tonali omogere buriri uno musemo nkyo minute ingi kya gere te abantu wahenga wakaanza kusema hivi abuno togo cha kira DJ jese jito chito mnyogete sana ni usote te kosoma ni usote te kosoma ga
1: oh igo ninche mwacha akera
0: eh mbrna do te gerere
1: ay seriously
0: Anajua, nije anajua kwa sababu yeye ndiye alianza kutuambia story za barabara. Yeye ndiye alianza kutuambia. Ono mundo mae nije na wapimanga.
1: Nije na
0: eh yuna ngata hiyo kuna leo mugarebulir. Nije kwa kwakere tamu kuseka kwa ndugu ndiki. Was ending a minute. Dije yongere ayana matemo ikirongere kurigire ligoroga ari ubuge no machivu ari nabo munta ko gokonye tugatura nyora magara ma yasenchira ayobu enge we are coming back shortly bano mwesiki mwara nyoro isaine bano gotoka ndikira streets

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye.
1: Kiandachita ya kaibiru mwotegere ya mwana maji ya so wenge watuliti ya sensema ya nyabiosi na chinu ndabo yigo asebodi ya kiabu nyorime ya kaunti ya nyamira niko bali ile era yoko ene kiabu nubasalia ngwiki wabole omoeli ya so kubatrana na bamenye bensema yigo ukwana sumo sangirika noko leka nulero watuliti ya bubakura wanumugaka jobu obenga niko bate babuna oboibi boga ndarate wikira niko wase chinka niko bwa abiru mochando manene ase abananchi kulinda soko batrana mbochi kunara wiki wa mwalio
2: kenyoro yaita aiga kia ikinunda e kiumongina visika kora obokulikanu bwa abiru abanta wakaliku imoga jinsa chiyama ambyo mutinyi munole batole chae tv ingi ya wangina avaraka batole te round yen tangani na hende wano bairole yakawele wano hende mba

0: aliba.
1: Omaita chiva ipsi, chini tia mwaka ki. Chimia kagete ya mbaga, lakini kagibigide ya nomu chaja.
2: By the way.
1: Mbeta takia mustari noro kapuwa rutetenga, ya ningo koronale kogenda kuzine dunubali.
2: Naenda.
1: Na hasile ligu naenda hoteli.
2: Naenda hoteli.
1: Ono hoteli wakwa ndanecha ya geta, no ya tawanga mutu. Hali kagumutu balansi.
2: Kiyo kushoka nenge tawanga hoteli.
1: Kaya kuzimodo garuru yonde para. Uzunyurende kwe kubisege tawanga ukire no nechaim.
2: Wasa wauchi hoteli.
1: Wasa wauchi hoteli mbe kwa mata kujo kule itakenye unataka itisha itisha. Kono nsarogo sama. I hope umejienjoy mali huko. Aye. Zingine kake kuru kongo mbo ujo joni. Na umele.
2: Abdara sauce.
1: Abdara sauce umetiri shepikiri tuna mba hivi. Ako ndi yante kerete saai. Ako ndi batu
2: takerete. Eti ya niyaroji.
1: Eti ya niyaroji ya. Turi kereke ke medali. Kada. Ndi tuko chako ya soo. Lakini ako ndi hiponi ka. Bale nchira kuruwa asa kuruwa nga Wisconsin. Basa wako enda Minnesota.
2: Wanaenda Minnesota.
1: Wanaenda Minnesota. Aho. Aho ndi kisa kendeke kuruwa nga Dr. Sam. Sam Moyo mwa itaneri shabikiri.
2: Sana, sana, sana. Sana, sana.
1: Arafu na Jacinta Moya. Amu na Jared Mochama. Kipa kwenye maiga mange. Ayombu.
2: Mata ina abunege saa.
1: Abunege saa topasa kusika. Kwari daktari sana ene shabikiri toli nende sana. Tu wako kire sana kukuhiko. Mata ina nchendri naga. Takiri ire kerombu babu kate English. English day. Di alengeri tukuli ya. Chus debono li alako wako si tukukiri. Kwa na wale ngebi so ngebi kwa ngusana.
2: Aleko tena. Te yu monto yu rabu. Asuke gole ite motuma. Teba sege songo.
1: Viticha.
2: You.
1: Remove the ship.
2: Remove the ship. It will hit you.
1: I am home. Yawana sana. Thank you so much for listening. Bije yi metali ya. Zireke ke menge sana ni tengo so mene. Yonde nero raba ntubaro seti. Nalege kote nga sisi mararanse. Mori ya kembet.
2: Mori.
1: Mudali utu ulingi.
2: Mori ya.
1: Moroli. Wajenjiri.
2: Moroli ya kembet.
1: Ayo wanae watu sili ya. Kata kuchika aliwe kwenda. Mudali una buwa ulingi me. Sisi
2: mararanse.
1: Ayo wanae. Sisi mararanse. Moroli ya kembet. Moroli. Aye kwa donga ini. Muruli wa
2: muruli. Eko yu moka.
1: Nakira kembu muruli. Ebu sema iweke vizuri. Iweke vizuri. Iweke vizuri manyako ya soma
2: gaiga. Amtara nama etama gana yu muruli.
1: Echi ya enguji soma andeji ajiri gaiga. Tikanda rako somera yendere gaiga. Mwa basa kutonga ini mintobide mokorozi gaiga. Aye sara neke usituwa rengi kopeka. Esese ekoromo mwanyene ya beireke wengi. Yungana tako yeita. Mwana malera tahakiri kwa ngele kutonga ina yute iyo mwana malera wakiru mwana malera tahakiri chine mungo chaka kwa rose ligawo
2: otera nkoro na inyo iraye otera nkoro na inyo kwa hiko enda
1: ae ayo nena kala tika DJ kiondole tuliko sama comment
2: na kia ote ya
1: wa kiondole Tuluko sama comments.
2: Tira alige rilia.
1: Dito sama chikomendi. Wandi kereka buji miningi ya.
2: Ana.
1: Na vere iko baite we.
2: Yani oyo anda olige rilio na kuwate umu baya noko.
1: Orolio.
2: Nara uyo.
1: Nga kia goteba. Yo so mango. Nga kia goteba.
2: Tos mekama pera nchira asabanta.
1: Ah, uiro boli mojitoi.
2: Ano, nera.
1: Ayoro boli veli bora. Paka wakabipa kerieta yane.
2: Yoro haki.
1: Oyoro uri umeto kamoegi entari gerilia kanto kariebo wakabipa kerieta. Aye, it is who? Nga kwamboga?
2: It is kwamboga.
1: It is kwamboga. Ebi ndo motari noro uriko tebega. Eke roko kwa vye bintu. Ebi ndo mbiro oro bitari kwa kome. Kabunia composition na insha. There is no way. Tura like composition. Tuko like composition. Jishibuye kaini. Ayengo kwa geto. Kopi kwa kome. Mbaki lietari yane. Mbaki index number yane. Wano nturiko batu twens. Tu monta kumi ngai. Mwensi na mwokuru kuwa.
2: Na kofiri si umuya ya.
1: Ya na bamba. Ywe sese mararanse. Na bami. Uyungu ni kimaena uko. Njena wote bia. Uso teke rango so mimi taa.
2: Ilianza lini iyo.
1: Iyo kuwa kitambu kutoka kitambu kia kare.
2: Wa.
1: mwana mwake mwana ubande
2: mamire makendo
1: mwana mwake aya to mait ke gusi
2: aya bugyansire lakini mait mwana ubande mamire makendo
1: aya tiansome mwana mwake musuryo ngende mhm na yango somere gende
2: some gende
1: sesem beteri bogene
2: Abune ken.
1: Anto paro rumbete babu munto bwate tabimbe na do chumiro na ze wira mruto.
2: Ago salia.
1: Paka ba. Aya.
2: Kweli.
1: Bintom bia ngora.
2: Saka saka bi kwanga.
1: Okay. Alafu Tanga so metjo so metbo no mwaza mwali kachinyi.
2: Mwendele de ko makeli nalenga na nyorira.
1: Ebone ki ayo kuibera
2: ya ya tira
1: ona de dosa mechi awo chirikwa
2: aya mboli nje na irane liae mboli
1: nere na de tuko bate bi mundo je li kriste li gete ngao
2: tosa nera moka mumra
1: utara moro
2: yes
1: kai eyi ngwa e manyere na
2: inyo
1: eyi ngi mine
2: na hote yo watera nkoro
1: ko karaye te ba karaye te ba karaye te bi mine te kwanza to manya go
2: yani tosa america ndukeriyo taraker
1: Moka mumra nere mumine tigendo.
2: Bono. Na
1: Moka mumra ka gocha bora kia fire.
2: Fire.
1: Igoto ramo togi atarika nyumba gari. Daba kwika nyumba gari nyokora gari na gutrunga ni gochi.
2: Fire fire.
1: Oh.
2: Ee.
1: Andole DJ onde to dismise kera diege. Rando bale gaiga.
2: Muko na sisi ama tigana ba body nine. Mole nine tu. Mole nine tu boli ga.
1: Muga koncha na mori se gote banga iye kwana nere ko ewe mori.
2: Eh.
1: E noye mait. Aya, nge minute.
2: Yani olio kolikia
1: Ije kero ko chaka kore segendo. Ogo chaka na direct meaning.
2: Oh, direct meaning in chakere.
1: Ogo chaka na direct meaning. Ogo chaka na direct meaning ko ma ko gedra ko chumoino. Ai, ti ango so mere yende. Ko iguna na teba. Yende ne de gaiga. Moiseke bware. Moiseke move. Moiseke bware.
2: I want to see the comment section.
1: Mumura waraga jete
2: eh
1: yuna bongo yeresa
2: yeresa
1: omwezi komobe abantu bali bamumanyeta omwezi kubate tabiembe sobo ba kumnyoka butuko
2: eh
1: usule style gete
2: bamura banga bumba kumukaribia
1: kyagere mbamete tabia ya ibunere
2: yes
1: eh oko sunyunta abantu meta abantu bara roba sibate ba wakata ikondara waka kokora maino
2: kai Chi
1: kundi kwanza. Wado yoyiga. Aba murabale. Bali bato medita biya bwate. Nabo bakomorra kurware mwisku byekiryo abagu.
2: Nabo baganyete.
1: Bali bago chomete mbamanyete. Ama tokyo bago chiko yarorera.
2: Mutwe.
1: Aya. Tiangora rasomi.
2: Nero nkonya kuri iranyolya mondi. Oyo maite ndi.
1: Kanya ko yerengereri. Muminchorimi tanga ni mosera iyo. Yino mosa e nyairo ko pipeline. E yuninga ke minute. Ase ke songo nyoko ko iwe ke songo. An early bird catches the worm. Noroje enyo ni eriye kuimoka mapema. Nero konyora ndagira nero konyora likone because ke gocha later. E gocha yanyora. Tinyoni jindi kiri cyabo gete mapema cyo akorere
2: cyo aragire cyo akore
1: Mutete muiro bwo ngendi bwanda bwo speaking ngo babwanze bimbo rubingo tarera ko gisuko
2: ka kane wakunga
1: kwane geso ke gusinto arenge ibisongo gaskwisa Oragiya
2: ehe
1: Otebanga na bale orabe otebanga na gayale sokor gebande naror buruyo orabe oragaya otebana bale orabe otebana gayale bandu mwanya bandu tabade musimamo nabere igo kebekiao ngiakiane kiakiane kebekiao
2: man confused renda mono maite I'm trying to
1: you know achieve na bochibye gaine
2: I'm trying to store them
1: no bono inige ndike kong
2: ya bono maite kuika
1: no roche yani no roche quiero munto gabate preferences chiae binto biri bwanje tatari bira binganchete na biri bwange te tari bira bingangite
2: mangale se na sema naandika
1: uyu motige
2: e muira ngo
1: uta komanya aya chinjira ibere Nigo chiasi nyeta mogeni.
2: Aya, eye, keumbu kiare, keugundi woba. Ya, uyu wako sawa, kemi.
1: Iyo ni nini anamaanisha?
2: Aki, totevi haya mabda.
1: Nini sijui, si nini mmesema?
2: Ah, nchena kanyo igule.
1: Keumbu? Keumbu?
2: Keumbu kiare, keugundi woba.
1: Keugundi woba. Ine rina na kii? Tikambate biyo umu dhali yonde mbubekani. Usi teme bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Riwete iko. Norotika ndo kiliyo taro wajia alisa kere. Kura atikana na kero kinge kwa kunya. Fimbo ya mbali awi nyoka. Kwa nyumbo ya ale. Mwoko manya wete na kwa. Mwoko manya wete na kwa mabadarama ite bindo. Ama kungu haba yako menu ya wasaliri. No hito yo manyeti.
2: Tuko api.
1: Oyo katabarana ki. Keumbu kiare ngaki matoka. Ngikundi baba. Ngaki baroka.
2: Ngikundi baba.
1: Oyo akotabana. Hakuna mtu ataenda kutafuta hizo oboba. Ekeumbu kikiwa mbali. Hivyo meaning hizo maobaza huko mbali zitagunda. I don't know. Bedusa na arrest again de kubuya.
2: Iko sama.
1: Metali te vais net iyo itaba pele kambaka next year.
2: By the
1: at least that was not regamo.
2: I have us.
1: Naba mendre naba mendre.
2: Que gracias que nada toque que andre next week.
1: Utoko que andre quiero cualquier metali ir en gogo janero. Start. De we committee gaiga.
2: Corambe quiere tana tano.
1: Daron ir en gogo janero.
2: Era na chane vire. Na te vire by the tatu.
1: Mwalimu tupe
2: mazi.
1: Aya. Mechima buru. Mechima buru. Pako hizo yo manyeti. Mechima buru DJ. Emine timne mechie kumo korra. Ama ngane bukata na makongu sana. Onye ndiri oko genda. Asewe mechi ya bando urusi. Vira mebi gana vitangete vinte vinke sana.
2: Vigwata manganamu.
1: Bangano ra roro ra gumi. Mechima buru.
2: Bantomba maiso komio de tamanyaini.
1: Ah, ma bono kwa cheke kwa umungai.
2: Bono ino yo kane.
1: Ma rende. Tuwa manjire yike songo. Tamanyi yetiko somo. Wabi makofi. DJ ya manafunzi baba tebabai wama bera.
2: Ya, tika. Bono, ntoba etika.
1: Bono, ntuto.
2: Mafunzi tu sabi posa.
1: Bono, ntuta abana siyasa.
2: Tuwa baira
1: mafunzi. Meto nyandiri mwari ngigo sengu.
2: Kwini ni ya ikira.
1: Onyandiri mwari ngigo sengu. Kwere ndeko sengu situ wale nge. Onye mwari ngigo sengu. Songo. Nakamu anyo mabere. Kwa sina ikuwa banangu nyubara mabere. Songo gari. Kwa sonya ndiri mwari nge nyamira. Unangamu airu erongori. Ere fortified. Mwanyako wabu yeigo. Nalimambi mugo cha ekiras. Mwaza kira lituko tazde. Utoko wate ya mangana maya. Ona DJ instead ya maziwa, instead ya uji, ya nyiko fortified, tikatoba ya kitutubu gati. DJ wachili ya mziki.
2: Okay.

0: kenyomba umachoge ebwata manage para tigia umachoge ebwate program ya bana bakayu ebwata mwana culture ebwate mangana yokolenda abantu bali ba kwate disadvantage ya sekenyoro ababoraka Nechintakana. Umachoge, etana jise lumotu. Jisukuri tuwe kire vya. Ama sauma wa yanda igoro. Awana baito, wabe vya.
1: Mbiro boigo nigo. Ae resiro wa semeli kwa yenga sama tukaribusio. Ebunge yu isa kwecha konyora bara ya baya. Nenyale konyora magendro. Alia wana inchi. Baga netina muna sensemeli echipara. Chisemi. Igati ya mange. Iriubu machoge burabuneru ikine.
0: Eke una kore ushauriano yane. Inchene shauri na shauri na wami. Intoba telibake. Na shauri na zijukota na adete ushauri. Serekali ya broad-based. Esa wabu ya nene. Ninye gede tenga alaiga. Nwa pantu wito wala atuale. Libo kwa usi opportunity. Ninye gede tenga chipara chietu. Chua teme chando. Iga nori chibu nire. Ndo chenga. Abantu wetu ndobe better off ekatola toke ade serikali ya broad based ni tukeri mundu woke tunyanga umacho wewe te abere bya nyo musani no nyancha the late nyancha raje kuna ro nyancha ndo tuka nyano tu kile ke wango gete ke gro sana lakini ande ngatoke ndele sana nanje ato ikyo aso wante kwa nyasa na mangana ino yeme bango ito yons na tego kaje umacho wewe ito ebe bya
1: No, tuko kwa rasa mangana itama yomo tegerele itaikani kumina ibirasi tuinsa ikumi chabo na marogoba na kwa nilutu aruba tegerele ubia ilitaliane Isabella Kwamboka.
2: Omwelio wa mangana mayajige sa FM, inga ko ya manganos.

Mwia kabisa umuanchu matakali kiligi sefe menguwa ni ya mwanya giti ngeenda jichia butakali daika emerongi tatone ya mwigule jinsa ikumi chabon marogoba morowe nubu intabara ni karibu mwono kikima chiricha cheten kuma chikendeta uchin kuma juju kubatu kiasi chintune sato choko kwa semi kwa kumanya na boi kwa koko kenga yoberete semeria Facebook na boko nyo langa jaradi nyambega ekwini ni gari semeria egesa FM kuminyo kamono kigima semeria TikTok okonyo rabu ne queen ni wafore pichigyo igisa FM na boigo onyo rinse miri ya Instagram igisa FM Jared Nyambega e queen ni X kose formerly Twitter igo konyo ra Nyambega underscore Jared okulike message ya tonya kwa watu kwa ni avanto ya mono kigima kwa nunga karu mono kigima lende chinchiri ya jeten kuma uchiturugo tuara gaigo mchadera kidogo wege kurugito anene mono lero kire TBT kwa nunga anchu wale nopo sipolibu wabene mono kigima na ya kuimukyo kusoko sabengero yao ime yomoro berio yoiga karibu ando sipio sobele tanyole namba yesi 0724 256504 0733 33236.

0: Kiss FM, hello. Yes, na kibono.
1: Wairo morari.
0: Wairo biya kabisa nga ingo yunga yovera tachinsa chinga pune chiga.
1: Wairo gakuru kunga kiari kine gurukuru kabusia monagari yo kabusikari ara monagari guwa mogusina wange buwati vete kabosi.
0: Asante sana kibuati rabuwa morari.
1: Oto rama iti ya baba.
0: Biya kabisa. Kiss FM, hello. 0724256504 0733332236 kwa na njijara ni nyambegai kwenini. Kiss FM, hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Waire.
0: Waire biya kabisa.
2: Kagira pokega.
0: Ii.
2: Makonge njogo, rozo kubwalte biya.
0: Yes.
2: Njabo tuire ngorangana nendo kire saa moja.
0: Asante sana. Kiss FM, hello.
3: Ina moja koro.
0: Ii, yomo ngina.
3: Ii, mjole tata buwa nitopia.
0: Waire biya kabisa.
3: Toto bana kali rafi umwano ino kuyongere yeye te kinanke mati danke mnyokinga ele ndoko kora mwoto kora nalere ngere yeye kuya
0: ele yeye
3: ele ya ishe ye kwa mele te ele ya agasa
0: agasa
3: ele ya nga alisi kiganta ere ninyole nyamwele omanye tabanto baki mera nababa
0: Asante sana umungina. Kiss FM, hello.
4: Kwinini?
0: Yes.
4: Kwinini tuwari kuriya. Ndere tuwani nyora.
0: Mbuya kabisa, rakirabwe.
4: Mbuya nene manga yuri jino. Saba ni mojama kuri nyabatara bondo nya.
0: Eee.
4: Ngubu watete rauda lekiria.
0: Asante sana, asante sana. Njibu watete rauda lekiria. Kiss FM, hello.
5: Aro ikunini wedele.
0: Yes, na kibono.
5: Mbuya ande?
0: Eee.
5: Kwa watu mundo kuru kuna chali tikei kuru chisa mtina mshutoku watu ane jandoni.
0: Eee.
5: Eee, mdo mkere chino hachimo ya terete.
0: Hmm.
5: Omo suwa chujo wate yanga machani kabichi.
0: Eee.
5: Ocholete chimondo.
0: Ocholeta chimondo.
5: Enya makego ikeme se kanyora kende ngeyo.
0: Ah.
5: Edi yaba gani gani chete akanyora agieta wakora.
0: Asante. Tiganko nyerigelie.
5: Thank you.
0: Asante. Kiss FM, hello.
6: Kwenini.
0: Yes.
6: Nga kemu ina kwe studio.
0: Ewa edile buja kabisonye kore boronge.
6: Mkua kwa tine nyayo marieta na hongu kutu mocha kwa mocha kwa ikme hongi avya senda kabisa.
0: Eee.
6: Na wangu wati ni mwacha kwa mwati ntabana ni kapi saka ndoche Nairobi yere uyaira kere tu mwaso wanete uyamu ya ngora
0: wati rabu wabu wabu wabu wabu
6: sawa sawa sawa
0: asante sana Kiss FM hello 0724256504 0733332236 kwa na nainchi Kiss FM hello alo Kissa
6: alo Kwini
0: yes na kibono
6: aa ya na jiwa ilire
0: buyande
6: mkobu wa tete kiri ya kuruja angoto
0: ii
6: ya kundia leri
0: ehe
6: na wame hukua ni sile kuna ya soo yomo geni
0: okey buwango buwango
6: yangu wa nimu mina mama vilisikila kerugo
0: ii
6: kuwa nisangoro vikenye
0: yes
6: kwa renya angalesi yoga hachimbi ya mono
0: asante sana buwatera buwabu Kiss FM hello basi wanu manjabu tendo chino chabu tukeda ika emeronge nena isano igori chinsa ikumi chabu wanu marakoba timanya tingambari nga mwaso ili mibuja kabisa minyakoba kasi nse media Facebook Jared Nyambega Kwinini ama kanali ndigari tinyakora nganga ki ibi tobile gabu ibuja kabisa Kiss FM hello hey wairile buja kabisa ngoyu
7: Wagude bomwa kamonya miacho siko waje lu sinafari.
0: Eh bomwa kamonya miacho.
7: Bomwa kamonya miacho.
0: Eh.
7: Agina kina igure bya baso egeza.
0: Asante sana kiwaso ile kura kwa ni babirindi na ikoro mugeni ma.
7: Agira mungu anyu mwa bana na sari.
0: Eh.
7: Ara kungu anyu mwanu mwe saka saka.
0: Yes.
7: Na kosi macho te kinajia mani eva tiangale.
0: Eh.
7: Ya kiri kiri omale na siku kumili wanivyo siti matahewa kesa
0: kesa kesa mkuu ya asante sana Kiss FM hello
8: aye Kwinini
0: yes
8: wailile manene
0: wailile buja
8: madam Stella mo
0: ii
8: wakoneso imo na triple S from Ngara
0: ehe
8: naonde imeyenta unanyu mano nito bako mwariyo
0: asante sana Kiss FM hello
9: Mujo kore Kwinini.
0: Na kibono.
9: Ata bua goro bire.
0: Ya goro bire buja.
9: Ye tota ke ta somo kabiru lo kita ko to kanike sabo.
0: Ee.
9: ono toli meyen tabanania
0: uya kabisa
9: ono tore koma ya paka sambiri
0: aibu atira abu erende igo igi sefe melo
10: ama na kembe
0: na kie karego si
10: waa ili abu esidio mano minta
0: uwe erire uya kabisa
10: oya korokono lewe ngena ngani ya kasi na redi na weko koruta wara aga ya kilingo ikagusia ringo tegota wara kwa jitendele wadi
0: ii
10: ayo ntongo kere ntake tombe kere kwa korokungo muantipeti paesa buhusia
0: muantipeti
10: eo muantipeti yoliyo watarango muantipeti nga iwa tieta maiganyari re
0: ii
10: kakimbe kere kente kire kere kia tibiti kere yanye kere kia sibiti kuta moteta kwa kwana
0: ii
10: wakonyoleru mtoli nkoro kasene tana Fred matiangi mba kata kere kente kike muantipeti paesa buhusia nande mwano mito
0: ii
10: sabusia na siri nina sabusia yu mwana musiki yu ngotewe gente kiki aya
0: yes
10: naro kona tobembera gari kazi kukunga na siri tingi na viera kaki mwe sare tu amoy report na otra amo mwana mdo ya koro kukun na liwe ngena ngeni ya kresi nyaro kaya tatate di majangina donya
0: asante sana

Maka Johnny Store agaba buat tegin tu kuri kuri. Ruka sintabo. Tabu na onyanusi. Ah. Ikuwe tengeri yomali ngai kwa nyigwe tego se.

0: obitwe ekwinini.
1: Apo apo apo apo tadi. Ngakigwe tebi tebi biko bwa tukaga abu ngorangorangorangorangoro bwa jobo tegerali EGSF menguba ni ya mwanya getinge oigwetire nde gabunga chinga kinjire ko sekuru mai gabu mugakanaru ringo yo mubuno kwegwa omugano gabu na Johnny Stora

0: yom part one. Omo yom part one mo ngwe nga ko mwa ko bokmo. Omo te mo ka kan kwara gerete. Omo ko mo te nkara gera nga kirinde inde ko ndumai. Nga kinde nyiwete ngo salira ne chiali sanka bwata. Part tunereye. Tiago to chaya. Johnny Stora. Nyamwali. Hai.
1: Ujono mro bujio mwintu wanania na ekwinini.
2: Omo wako yoni kwa alenge no monginoye. Omo onginoye oyo manyako imoka. Ekero omo wako yoyo ya tindire. Ae kira aiga nyomba muaye kora arabona. Omo onginoye oyo manyako imoka. Novo kima amo no mosoli. Oyorabo igwe nyama oso igwe chingeni. Digero gendo chikwako mugako rio yoko boko kama bigako wienda kira amote binga kwara girete mugako jo kana ngatina ara gire tamote binga digere rio yoko boko kwao anyangu esibye digu esibye
1: digere la eki saifu mugako asibye digu mugako kira di tuko asibye tuko mugako ya kama ya kwara
2: iduke lima gaja kenga inerisia
1: muoti ndire mwenyege tinge
2: ekaraji chaiga muaye kurara Mungino yoye akaimuka nobo kimo buguchi ko mwaka Kumbo muka ko yoga iguete Okoro ko mori ne baba mangana kia ya lendo kale kon kolera igana ini Ngaya ya ko
0: Meshak ngando
2: ngali gero ragere
0: Ngakoro ko nganere Meshak koru ngando kwa chifa
2: Onyore gero ngora gira nongo sibeli kwa igasi
0: Muka ko nyumba 10 abuka wangwali buga tetubya kigima
2: Yo ko ruoro rogo kira Mwaka kuyo kwa motebia ya lila ligo wala nagende Iki agere korona kujimomete Ligo nakole teta higa
0: Omo kungo mojeuri na wako buka tuko
2: Ekera chicha higa mwaje korara
0: Yes
2: Umo ungino yoye akaimuka Nobo kimo buku chiko mwaka Umo mwaka kuyo kaiguete Okuro kumori ne baba Manga nakia ya lendo kale kongkole la higa na ini

0: Nasubento no tu kolega jumiri mani mwana irobari mwa nchumwa tigali kibuga tetensi vya kabisi ke sefeme ngwa ya mwenye getingo murobiri na mbeye monsi liwa munda tako ngaine murobiri yo wenta wana niya akuru kungani ere ya jera ni kila baba tega masa ba so bungi kumwa weke na tole nse kabisa baidi amba sabo na fata nini siro gena kwa ya kwa kari kumwa ya dine kwa kira anche tese ya masabo dan kanu muro kwa jese mejia muturu mesi gari chiduka utawa nkwa nilia banta ponso muturu mesi abu mori ya gari me ya boge tutu masaba abu mbuga nkoko kabisa oli inanya uma abu ya kabisa ayinu montumu ya oli inanya uma montumu ya kabisa gari ya kota gara ya oli inanya uma ya turu mbuga kabisa kwa nili sami mokoba alo egesa
1: na moto koro
0: I'm going to go to the house.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Asante sana.

chomo tega ribi intu mingabu ni hivimbi ningo kwa letra chinga kichini kwa kata inga ayomo saa kwa rekulisi chiombere bono tenena waisara nsito kulisi chiombe meteime chisoigo chaga abueli toka mechinde chinde tujisie kirebueli na ayomuise kiga abu eskwari kwenye kwa tora chinye nichi yao wane chinga kioko chisibu ya kabizu saa musa kana wako ona kana wako kwa natana teraiga aga sukuma aku kwa nyora liso sirige ndere mejiga ole tego chumungi na kiwa saa musiri ndina aige sare kia awa kia pochi ikio na umoise kaya bono utari katoruge na ayomungi na evo yireso ora tenga mudogo mudogo na ayomuga kaimu kienyimba toyungi na jara dinyambega ekwini ni

kabisa mwancho matagara lige sefe menguwa ya mwanya getinge chabato gede kemero ngene na isana gure jinsa kumina bie chabono marakumba agontenga nere nyamori mwaga disu nga vanto wale bebe te chiguaya chisti male chinse moche masakwe tiga vaira nikibara anche totara chaka watura marie tabo asechi radio station sote kote njini vaira ni na botura atige koba tangasa bae nyamori mwaga disu boigo ontenga boigo agote wanga engora bingo nyamori mwaga disu rambirambi aje ase Kennedy Saka kwa kifo cha anti yake mama Elizabeth Morasa kutebanga nigara eno chitari kisano I think yeno mambia chinse mochili chiso ke gari settlement scheme Nyamira County poleni sana mwasa kwa ngono family member wote tikenya sara babole mchinga kichiga chiobo kendu odigeli liga igayo yokurukunga nere musio liunduma mwagaka musio liunduma Uya kabisa yoko kunganere omogaka mosiori onduma agonte inga nkwanili yaba antobonsi juni diyo basindia kwa jizama jija USA mokamba kwa jizama jama shauri Leonard Nyambega Mangali na bago na Leonida Oye Elvis Opande Motieri Oimeke yoko kunganere Motieri Oimeke uya kabisa alo kwa kunganere abatebanga Elvis Opande Motieri Oimeke na baigo Kerubo Opande Mageto Onduma na baigo Medibi ya Kyoye Jonathan Irogito na Nyakundio Gero Toyeri Omwenga na baigo Daniel Nyabera Robert Simekanyanga Musa Nyaundi Kefa Maturu Rame Kiwanyarombe na baigo Stanley Nyabuto Tuke na Margaret Yoye kuruwa lia USA Shabiki Group Amaiga atebanga USA Shabiki Group Amaiga Amange Ase more mwesi Mambia Gerard Nyambege Queen na inche Abankwani ujumbe Abanaba Abanaba kukwania Abanaiba I think ati tika Abanaiba kukwania Mambia nkoba kwani ndi na alo nilituko Ne kadi ya elati Mweba kukwania omwalimu Musirunduma na ino sama kwani ino Uyo kukunga nere Benson Agisa Benson Agiso mwosa kituwe kila mpakutika kwa ntenga e familia ya Samson Agasa ntabo atabanga pole sana musuri mwensi pole ase ogosira kwa mama Rusia ntenga kwa mama Rusia mora abu Irianyi atabanga mchango nova abu Ankyo chitali kisano mutini yosita makuwa jubele meongewe na isano nemo kemiraga ale kitutumanga kenya sababu wala mchika kichika chubu kendu familia ya Samson Asaga ntabo pole sana pole sana ase Rusia mura abuo Irianyi atabanga pole sana omusubi mwensi pole sana asogo sira kwa mama Rusia mura pole sana tenye sababu mu tika ikichiga chibu kendu kinege sefe mengu wa ne ya mwanya getinge doche na ndeni ngori na ibirige ya wangu wangu wangu mwasoiri imirende doche jokurukunga nere umu Kenya Navy Charles umu Kenya Navy Charles nere Charles kwa jinsa mejabonya katani siara garia kama Kenya Navy nkwane lipati mungino mungino kabisa mungkwane ligawe mungino Alice nkwane li Robert nkwane li Maiva nkwane li Machuki nkwane li Nora bonsi wankwane ligawe engineer Dominic untariga kwa soko kwa jinsa meja chumbo supermarket na kwa liwe kabisa oyo kwa kunga nere ndochiga Motieri Oimeke sante sana mwaka Motieri Oimeke na kwa liwe tange tionde tayo mkogoti Motieri Oimeke kwa jinsa meja bugi choncho ga pole sana kuchia se etachiri ye mesa asuko sila kwa muibolio abuo ensemo ya magena pole sana tenya sako wala mchikichika chubo kendo joy ruthiambo kwa na kolibu ya kabisa aiga imeshika kushika sawa sawa joy ruthiambo goro kwa jinsi mchikichika kabu usibu watetibu ya kabisa rame kubanya romba santa sana kolibu ntenga nae nigibu watetiburongibu ya kabisa rame kubanya romba kwa jinsi mchikichika ngara atanga nigire burongibu ya kabisa ikase ni ayonsi vipaso imibu ya kabisa oyoko kunga nere mokamba mokamba
kura chinse mo chiri chia mashauri wantenga mukamba kura chinse mukamba anu muntumu yangu tu ikura ange chinga kino nchiri turembe utume chango chikanisa au ngochori kabisa ngapona kura chinse mo chiri chia kiru mukamba kura chinse mo chiri mashauri awa taniga ukwane bantu bonsi babo keboga alia pita mchogi keruru na boigo na bante bonsi pengine ngeni ya grace simikanyanga kwa chinse mo chia kenyanya umu ngina moche chinyamori mugadisu mama yao floresoe David Makori nyanzene boigo umwana moronya mwenga mwamba maronya abayigo mwenga toyari embu surengi ya no mocho koro bo mocha kwa bakwani ile bonsi pio kongana ya doktari mambo leo kuruwa alie kono bakwani vya kabisa mkwani ile mwaka tatumi inu gali no mungina agnesi gabo isipale vya kabisa ke gali chinse mchiri cheke nyuro ELCK vya kabisa omwane kango mkulu chinse mchiri jaru singa gale na akrali vya kabisa mwanchu mwotele kenege sefe mengu baani ya mwanyage tinge na wali mwensi pimo gende tako soa soa ime nchiringa abune yigo kabisa ere kogera ngabono eyero nentindi eyero nentindi kose bono eye teri kwebera ndo jabono tuwa karengana kebaja.

0: Asia narogwa iterwa asomurubiliyo ubuka buka
1: Mungu ni zinabuwa tebonga. Karibu sana tochake amogo ika omwalio na se promotion ya cheza cheza chibe senchile kika chinyinga bantu babwene te kwebwera chimbuchu kiki maso kwa ta star 779# ocholege substation yao kero wacholege substation yao cheza box chibne option alaf box chichenye kero chibox cha chire inyegabu uchole yemo andonsi kurwa sabu na bokonyoranga kwa byukire gusikwebwera ile to bose kwancha gotigwa isiko bantu bagandete kwanyolra chibese bantu bagandete kwebwera obubuye bagandete kwanyolra chibese chabo na onyolra chibese cha cheza cheza yalogo chinyora talinga ne deni wa kabesi wogo chikwera nikolende ne chibese okonyora singe chie bahati yao chikokonye chikoe boost chikoe backup asenge njonoro chibu na bono ujumia sali getevi nto vya sali kireve sanchi yo ande oisa kwa nyora shilingi 1,020 na bono kukwega se studio 10,000 30,000 na bochiko kusukuma atambe abanta abange batemile babuire na haya na bokomo mubuyoko bata star 779# ochole gesabune station ya ochole cheza box crop box chichenye ochole ndeonsi na kila kitu itakuwa sawa tobe sako tukara magaga kia gara saa 2:30 ngo chuko kwa ratule chidro 50 kukwega se studio abanta babuire chibese au au ne sinsabuna chigo nyako suka chibese njige ndete kwa waruro mpaka saa 6 obo tukobu igabuga lero
0: Kemanyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi Kemanyi Mogosoro abantu bayito mari bari Kemanyi Mogosoro sana timati gose kwanya gutara kwa makonyo mu ntayi mugete hagati y'abantu mumenyete inchebo no ntagete tokore iga naiga naiga naiga naiga muna mono mono mono mono abantu mari banarete kubangira abantu umuntu akumenya nyagete bono ngijibaza ngakibona kwa kwa kuri rubera ata tokuri kiri bicingane umuntu aho kubangira abantu kibese kiyabo naye ngo abantu kuri kibese singane ayi tate yiruwe ya numuntu yani umuntu na hari yaro umenyete nyagete kwa kolemere mu namukaye ngo kora kibese ubonde ko tubana chichi Hira bila bembu yuko bodi lakini igen tumenda kumenyeka leke no manye tinkia mahitaji ya bantu no mede chironi chaba bogoleti maro rabone harali umuntu no tekatera nga baka bane bane bete bakwira ni chibese se mechango nga matira ni chinto wote gedeje wazino mugambe garo kende wazino muchumbe wazino mu MCA usinga ke umuntu akwanga kwanza number 1 kwanya umuntu ndi mugitu umuntu ko usinga ira no libwe ne no ne merongo 5 tarweti no nya 50 babu tarweti ebintu bintu bintu bintu kusikenga kia onyo muntu wancha kwa tuwa chiri buwele chiri buwe sana chiri buwe kumi yali umia mocha kia tumu sike chukuru ribu kinye kaini wa sama sama noka mitabiju na masamba ni masamba ni masamba ni mwalito

0: Alright, sasa itabidi tena mungao aligigu. Veni posibuli, intapo wherever you are, wate simi yao. Yesigia dono giachira asori. Yesigia dono giachira asori. Because Richi, kulia cheza cheza ndringa wikomu, intapo wate simi ya ya kwane. Wanya mchandunde kororo, wase challenge yende, imalizwe hapo hapo. Elinde tumana kogena nanda siji drochine tuanya taba ntaba angi bata iteku kwini lakini mbata itiku manyika na mbata itiku kwan na hindu wano maiteke ruku kwano montunga nyalevo ubu ire wosaigo atara ene kivuwe kwa mwanyene ntuluko takatusa undi nchirakete nyugo kuru kuven kubuate simi yao ya burono kukuligiali kuruwe kesaji wa sechina nenji genda kuchimu inende veni vosibori. Hello.
1: No.
0: Biyole veni wa ili re?
1: Ere biya.
0: Oyonya buwaruro kukua na kuruwege sa.
1: Yes.
0: Pono kongu koliki kwenye kinga nkwa participate ya se promotion ya cheza cheza.
1: Okay.
0: Okay. Chibese chia soira se simi yao gabu.
1: Aha.

0: Aya narogwai terwa asumru bilio ubuka buka.
1: Mwungulis na buwate bongo.
2: Na buwate agenda.
1: Na buwate kende yonzi. Mwungu ya this turi yonzi. Nyono yonde tali nyono yukuno wate ya bagaika. Mwungu ya investi nga rende. Oyo tali yuwele. Tali mwano itoka yere. Yoyo yon confused abana weno kwa koroka na mwumanyiti. Yoyo kete ngenu wano on board. Pono, ok, magosu teyo. Onye mwate nga rende mwungu ya di mwundu. Tika yoyo mwano wachano yono nere. Magosu teyo. Mwamuretiri. Muriko waka nyono e kumurike ringa kiyo lende tuwale ete
2: Simbo jita kichia seitai
1: Simbo ichinga kichiri nchi Nato nyare Nato kwa lide mire
3: Ama nyene ba kandri Maruwila ba mbago so So who are we? Ili dikatuwa na zai kuru ukawa kuli tangani Ntumba na biyaba Iki angero manyana kwa le ukandri Wa but the American stem cell wa atabri wa ki Ntumba na tarumba liko suwa kaya singe Njewa na besa kwa spread kuru
0: Mwinki uraitirwe na yanga munayo imeyomorubirio ubuka buka kurwa Jumatatu gwika Ijumaa
4: Iga nige sefe menguba ya mwanya getting engaged day kando chechera gire saa tano na nusu chiavono botuko kurugigase estudio kirondoche director Seth Green pamoja na Imperial Group of Schools kurakisi Director Charles Muchamago nde vinyabuororo ni insiretie mongunarecho mamu mwabo kuruku mongunarecho kwa mbuka Muchama. Ako tebatika nyasabi komo yo ya saga ya indako tebi ya bantobon siipi baba inyole familia abo ase amasabo. Jumbe ya rule Mr. Charles Muchama Seth Green Director na Imperial Group of Schools ako nte vinyabuororo na siretie mamu mwabo kuruku mongunarecho kwa mbuka Muchama. Yako sabwa ako teya banto bonsi pia simu yika mwenye ketinge mwenyole ya mate ya abo ase ama sabo engora ya bene gochia se ya mate yu

dakika 10 na kenda kurangansa 6 asibali baganda tako cheza sasta igorogoro chidrocho mwena chiko chako kolekana ndiganege sefe mnguba ya mwenye getinge.

0: mboranga farani aku tungkuarera kuru.
1: Hmm.
0: Wana tienda manyanga na wantu na wamba kote kerwa tego sema ne lagu tikita aji kala aku studio kuko nyaku kuan. Yanda ni mu chini wa madam Dolly Sanya toto mu iko ya chunya ajina si ugute na rep kuripera manyango cha mpesa tau tike nyambi.
1: Mm-hmm.
0: Manyango cha umoja kuna nguvu umoja tume tinga araire.
1: Mm-hmm.
0: Nta dia kolera na kolera nko.
1: Mm-hmm.
0: Acha bwo si eno.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nko u. Mm-hmm. Ngo rapa si matanyango kumba ya kenyo.
1: Mm-hmm.
0: Arafu nende manyango cha zumo to kuru kuna rep kwa bwo yeto mokuwa.
1: Yes.
0: Ngo ba tere diga kuamboka.
1: Hey.
0: Wakota gerera manai ba kachete kupa moja.
1: Tika pamoja mpaka mwisho halegesa. Hello. Alegesa.
2: Ah, bora kile kuambuka.
1: Mbie mono.
2: Mama tomato kulenya kongo.
1: Eh.
2: Nanda ara iguala, tinala igutinda kanga ngo sana ara ne korere nene.
1: Mm.
2: Mai kogoje de tikika machara.
1: Mhm.
2: Pati ni machese mo to kuru bumocha.
1: Mm.
2: Mwenye kwani tosa kirimba. Arusi mwenyewe. Mwenye ukwanyu mwantu kurukosu kapo kuno mwaka kuriku wale kubayuwa na kuruwari Amerika. Mwaka kwanyu mamu mwantu kuruwari nye kuwiri ma.
1: Mm-hmm.
2: Awasani mayemba na wala vata yarelete.
1: Mm-hmm.
2: Emu subati mwantu kukumukiru na majera. Mwaka ukwanyu katungu kuru unsaiga. Meta kombo, kirubu upande. Tera wabere. Mwenye ukwanyu mwantu kurukua mwano wari no mwantu kuronyanyika. Ile tutukia macharu mayo kwa ni mtu kurukua yale anda kuchibana
1: nga kiko batevi
2: nga
1: kwa
2: hivyo kwa hivyo na kwa kilo buya.
1: Alright, mwia mwana sana egesa hello
3: mbuka
1: yeee
3: yange na umie mwere mwere lipore
1: ingi giawa
3: toko siri batato mwabo
1: ae nyakundi. Wow.

Mambo kama hayo Mr. Sunguzi ya nukotero kwa wo Lady Nyavoke Chitaika emerongeta tunaivere kuruye chinsa Isano na isa tochebo na mambira Undieto ya gata toyo morogoli ya sante sana Asoko gendere rago sangamo Na inche imambia yiga ya vono Iga ngwara tutali guwakiru wa matitiri vono In fact ya matitiri ni intutura abakiri Toko genda iga mpaka chinsa chiricheto Chia avo tambe Kole enda kira tora serongi yiga Bado nekero ngendete ukwenyuli iguro ya cheza yego kwa libaga. Lio kwebwira weka chilingi chiribu emia AMO. Ima mbeiga ya bono cheza kwa libaga lio kwebwira up to 100,000 Kenyan shillings. Ima mbeiga ya bono. Na nigere raisi sana kwa genda sisi miau ya koboko. Obate star 779 hash. Ekero kwa obate star 779 hash. Nabo ogochora egesa FM. Buna station yago egesa FM. Wuna e-station yago, yure namba inye kura wachore namba AMO, yure cheza box. Keru wachore cheza box, chora gati ya box namba ya mogu ika namba inye, na boku enyore la libaga lioko wa umubui imambiga ya bono, courtesy of cheza. Yore nde kira toge ndete igane kira ngona ukumanyiguru ya cheza. Yeo kwa libaga lioko iwira weka chilingi chiribu imia AMO, imambiga ya bono. Wese yiga ya wangu wangi kugo suguma. Halisi kwa kuamire, ewe cheza igana biku kusuguma, manganago agendesa mbamba. Inakusukuma tu pole pole, namba yako inakuwa inaenda ikiwa sambamba, courtesy of cheza. Iko lindo mwanchumo tigereli, ewe senirega ya ayabu angoya cheza star 779 hash, alafu ochore egisa FM, kurabu chora cheza box, ochore katia box nambe mogu ikanambenye, onyore e-prompt ya wea M-Pesa, na boko nyara kwa umobui imambiga ya bono kukonyolio muna toga nire smartphone kuse credit elindeli umanya kuparticipate ase umorobili yoyoiga nga na boko tumike simi yago ya kawaida ya buttons yiga toche toro kanga kadud nga kie kuru kwa hili tandoro na alie berikidogo toche toa tumika yivono na boko tumike robaru na ndobo umobui Na ando tanyora ti 100,000 yiga, na boko nyora 20,000, na boko nyora 15,000, na boko nyora a lot is up to be won inge baati yago nero ego determine ayega onsi. Alright? Ngole ni thank you so much so kwenda usanga muna inche neka tuke ndetega na ina boko na kwerigiri ya libaga lioko wa umubui imambi yiga ya bono. Courtesy of cheza.